қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ соп қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы, әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Баршаңызды таңғы толқынға қош келдіңіздер дейміз.
1: Иә, сәлем сәлем барша ағайынға, және бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал сіздерге осы бір 2 сағат аясында қызмет ететін мен Салтанат Жексенбек әріптесім Зейін Шанжақан
0: жайлы. Өзіңді бірінші айтады екенсің, иә?
1: Және сіздерге әсем әндерді қоятын Балмұрат ханғыз әріптесіміз.
0: Ал қалың қалай, Салтанат?
1: Жақсы жақсы, өзің қалайсың?
0: Қайырлы таң деймін. Мына енді көптен бері таңғы эфирге шығып жатсың. Ұйқыңды қиып қалай келдің?
1: Қиып келдім ғой, енді жұмыс болған соң келесің. Онсыз бүгін жаңалықтар өте көп,
0: алдағы
1: айта жатамыз.
0: Осындай енді бірінші шілденің аясындағы өтті қызықты дүниелерді, жалпы осы айдағы өзгерістерді, осы айдағы мына демалыстарды, емалыстардың барлығын енді өздеріңізге жеткіземіз. Қазір мен радио тыңдаушы таңғы толқынға қосылған әрбір жан бізге міндетті түрде таңғы тапсырмамыз жолдаймыз. Бұл таңғы тапсырмамыз әрине қай өңірден, қай елден, қай жерден, қандай көңіл күйде екенін 8-700-755-33-55 нөміріне жолдаса болғаны.
1: Сондықтан жаз қалай өтіп жатыр, қандай жоспарыңыз бар? Оның үстіне бүгін жаздың екінші айы басталды, бірінші шілде. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Хаттарыңызды жолдай берсеңіздер болады. Ал дәл қазір өздеріңізге музыкалық сәлемдемемізді жолдаймыз.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Және студияда біз Салтанат Жексенбек, және Зейін Шанжархан. Және бүгін құрметті радио тыңдаушы, 1 шілдеден бастап Қазақстан жаңа кезеңге қадам басты. Жаңа конституция бүгіннен бастап күшіне енді.
1: Мінекей, осы бір биыл 15-ші мына Наурыз кезінде осы бір конституцияның арнайы қара енді сол кезеңге дейін неше түрлі дайындықтар барлығы өтті ғой енді.
0: Бүгінде
1: осы бір конституцияның енді мінекей заңды күшіне енген күні бүгін. Ал бұған дейінгі конституция бір айтып өтейік, осыған дейін конституция 1995 жылдан бастап қолданыстағы конституция тоқтатылды. Мамандардың айтуынша енді құрылымы шамамен 85% өзгертілген екен.
0: Мәссаған. Енді құрметті радио тыңдаушы, күні кеше мемлекет басшысы қос палатаның бірлескен соңғы отырысына қатысып, мемлекеттік басқару ісіндегі жаңа модельдердің мазмұнына тоқталған еді, және 3,500 астам заң қабылдап 30 жыл қызмет еткен парламент күні кеше өзінің жұмысын түбегейлі тоқтатты. Енді заң шығарушы биліктің жаңа дәуірі басталады. Яғни екі палаталы парламенттің орнына Қазақстан Республикасының жалғыз жоғары өкілі және заң шығарушы органы құрылтай өз жұмысын бастайды.
1: Яғни жаңа конституцияға сәйкес құрылтай 5 жылдық мерзімге сайланатын 145 депутаттан. Жалпы енді осы құрылтай құрылады, бұл жаңа салтанат айтып өткендей, сонымен қатар халық кеңесі құрылады. Бұл енді Қазақстанның халық кеңесі жаңа консультативтік орган ретінде орнығады, және вице-президент институты ретінде енгізіледі. Және осы алдағы уақытта енді кезінде вице-президент деген лауазым болғанында осы кезге дейін айтылып келді, және бұл лауазымда қайта жаңғырады, яғни қайта пайда болды елімізде.
0: Дұрыс айтасын, осы вице-президент мемлекет басшысының тікелей тапсырмаларын орындайды.
1: Енді бұл енді еліміздегі саяси өзгерістер.
0: Елеулі
1: өзгерістер, алдағы уақытта тағы да тоқталатын жерлері бар енді. Сонымен қатар енді елімізде осы 1 шілдеден бастап өзгеріп жатқан дүниелерді де бір айтып өтейік. Жалпы шілде айында өзгеретін дүниелер деп айтайықшы. Енді бірыңғай QR төлем жүйесі енеді осы айда, салтанат. Бірыңғай QR төлем жүйесі деген бұл 19 шілдеден бастап банктер арасында ортақ QR жүйесі кезең-кезеңмен іске қосылады. Енді әртүрлі банк қосымшалары арқылы бір QR кодпен төлем жасай беруге болады. Бұрынғыдай ана банк бар ма, мына банк еді менде деп тұрмайсың.
0: Банкке қарамайды, яғни қандай банк болса да барлығына бірдей жүйе, яғни QR төлем жүйесі енгізіледі.
1: Оңайлай түседі енді. Былай айтқанда кез келген жерге барып сауда жасау, жалпы сатып алу, сату деген дүниелер әлдеқайда оңайлай түсетін сияқты. Сонымен қатар мына теңге сөзінің жазылуы өзгереді. 1 шілдеден бастап жаңа салық кодексіне енгізілген түзетулер күшіне еніп отыр бүгіннен бастап. Яғни өзгерістердің бірі сол, ұлттық валютаның мына таныс орыс тіліндегі теңге, яғни ң әрпі жоқ, жазылуының орнына теңге ретінде ресми түрде қолданыла бастайды. Бұл да бір енді бір жаңа түрі десек болады енді өзгерістердің. Сонымен қатар 4 шілдеден бастап әскерге шақыру салтанаты.
0: Соны енді айтайын деп отырдым,
1: иә. Жалғастырсаң болады.
0: Енді 4 шілдеден бастап әскерге шақыру процесі қорғаныс министрлігінің цифрлық жүйесі арқылы жүргізіледі екен. Яғни мүмкін сіздің жаңа мобильді қосымшаңызға хабарландыру келуі мүмкін.
1: Бұрын
0: әскерге келесің, жүр кеттік деп. Сондықтан
1: жүр кеттік деп па?
0: Иә.
1: Үйде жатпа деп.
0: Үйде жатпа, кеттік, отанға қызмет ет дейтіндей бір хабарламалар келеді. Сондықтан ондай хабарламаны оқыған әрбір азамат әскерге құбағып барады.
1: Бойында қан қайнап, жүрегі аттайтулап,
0: иә.
1: Айналасындағылар қаздай шулап, барып қайт балам әскерге деп жібереді ғой.
0: Иә, енді содан кейін тағы да бір айта кететін жайт, шілде айындағы демалыс күндерді де айта кеткеніміз жөн. 6 шілде Астана күні болып белгіленген, сондықтан 5 күндік жұмыс аптасында 4-ті, 5-і және 6 шілде қатарынан демалыс болады.
1: Шіркін-ай. Енді осы аптаның аяғы деген сөз ғой, келесі аптаның басы. Қадірменді радио тыңдаушылар, жалпы шілде айындағы өзгерістер осындай. Бұл өзгерістердің барлығы әрбір азаматқа, әрбір жанға, елімізге, мемлекетімізге оңынан болсын деп таңғы тілегімізді осылай түйіндейік. Бір енді жақсы ән тыңдасақ салтанат, содан кейін тыңдаушыларға тақырыппен таныстырсақ әдемі болады.
0: Жақсы, Азия тобы, қандайсың қандай деп ән шырқайды.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызды қозғайтын да қаузайтын да тағы уақыт келген сияқты. Енді бірер сәт бұрын біз бірінші шілдеден бастап жалпы осы шілде айында елімізде өзгеретін дүниелерді шолып өттік десек болады.
1: Барынша құлағдар еттік, құрметті радио тыңдаушы. Осы бірінші шілдеден бастап елімізде қандай өзгерістер болатынын және қандай жаңалықтардың болатынын өздеріңізге мәлімдеттік. Енді осы бір жақсы тақырыбымыздың төңірегінде ой өрбітсек деген жақсы бір ниетіміз бар. Және бүгінгі тақырыпты ең алғашқы еңбек ақыңыз деп қойдық. Соны бір кезеңді еске түсірсек, және ең алғашқы еңбек ақыңыздың нақт сомасын сұрамай ақ қояйық дей тұрғанмен.
0: Сұрай берейік.
1: Енді біреудің қалтасын санау айып болатын шығар.
0: Ой, салтанат, осы сенің шектен тыс сыпайылығың мені кейде таңғалдырады, кейде әйтеуір кері қарай.
1: Жоқ, біреудің қалтасын санамай ақ қояйық дей тұрғанмен.
0: Енді ол деген, мысал үшін ең алғашқы деген, мысал үшін біреуде 95-ші жыл болуы мүмкін. Біреуде 2005-ші жыл болуы мүмкін.
1: Мен енді сені қалай білмеймін, мүмкін сен
0: 200 теңге деп айта беретін сияқты.
1: Біреудің қалтасын санағанды ұнататын шығарсың, бірақ ондайды мен көрмеймін.
0: Жоқ, енді мына инфляция бар, қаншама дүние бар, ол жылдардағы айлық өлшемі тіпті басқа. Сондықтан меніңше керісінше қызық болатын сияқты.
1: Енді оны қымбатты радио тыңдаушының өзіне қалдырайық. Қаласаңыз нақты сомасын жазып жіберсеңіз болады. Ал негізі ең алғашқы еңбек ақыңызды қайда жұмсадыңыз? Жақындарыңызға бір сыйлық сыйладыңыз ба? Дастархан жайдыңыз ба? Арнайы атап өтіп болмаса бір қандай да бір 50%-ын 40%-ын бір жерге сақтап қойып, бір банктерге салдыңыз ба? Депозитке салып үй алдыңыз ба?
0: Бірінші жалақыдан білмеймін енді, ақшаны банкке салып қойған адамдар сирек шығар. Әлде сен сондайсың ба?
1: Мен ондай емеспін, бірақ ондайлар бар.
0: Ондайлар болды армандағансың ғой. Сәлеметсіздер ме дейді. Қайырлы таң Қазақ радиосы, Қазақ елі. Зейін Салтанат ханым, сәрсенбі жақсылыққа жаңалыққа толы болсын. Зайсаннан үлкен сәлем дейді. 7:00-ді қостық, сіздерді сағына тосып отырмыз. Жақсы демалыс болсын, Гүлбақыт. Үштіректен деген екен.
1: Тамаша, рахмет хатыңызға. Келесі тыңдаушымыз 9227 аккаунт иесі Шалқар мырза былай деп жазған екен. Сәлем Қазақ радиосы, шілденің жаңалығы көп екен, керемет.
0: Шілденің жаңалығы, иә, расымен де көп болып тұр. Елімізде түрлі өзгеріс болайын деп тұр. Сол өзгерістердің бәрі басы ел өмірінде, халық өмірінде осы бір өзінің пайдасын тигізе берсін дейміз ғой енді.
1: Иә, оның қалай жүзеге асатынын міндетті түрде уақыт көрсетеді. Ал қымбатты радио тыңдаушы, ең алғашқы еңбек ақыңыз қалай жұмсадыңыз, қайда жұмсадыңыз, жазыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында жақсы бір әндерлерін өздеріңізге ұсынамыз.

0: негізінен жұмыс істеп сол бұрына үш ай демалыс кезінде мектептен тыныққан уақытта жұмыс істегенін едік қой бәріміз де. Бәрібір бала солай болсын, енді бір 5-10 тиын тапқан шығар. Мына енді біз қалай десек болады, мына ең алғашқы мына осы бір мектеп аяқтағаннан кейін кәдімгі
1: ең алғашқы иә алған табысыңыз, ол тіпті кез келген жерде жаңағыдай күнделікті жасайтын жұмыс болса да алғашқы айлық емес, еңбекақы ғой сонда. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар, және дәл осы тұста тақырып не жөнінде деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Алғашқы еңбекақыңыз, ең алғашқы еңбекақыңызды қайда жұмсадыңыз, өзіңізге жұмсадыңыз ба, анаңызға сыйлық алдыңыз ба, жақындарыңызға дастархан жайып бердіңіздер ме, хаттарыңызды жолдаңыздар саңыздар болады. Және осы тақырып төңірегінде ең алғашқы еңбекақымды анама бергем деп жазып жатыр. Тағы да бір тыңдаушымыз Нұрлан есімді анама бердім деп жазып жатыр. Нұрлан мырза тағы да былай деп хатын жолдаған екен: сәлем жұбайым Райхан Тастанбетовқа, сәттілік тілеймін, бар бақыт тілеймін деп жазыпты. Ең алғашқы еңбекақым 2002 жылы бір мүшек ұн 3,5 мың теңгеге алғанмын дейді. Ең алғашқы айлығым 5,000 теңге болған деп жазып жатыр.
0: Мынаның бәрін саған тиктоктан жазып жатыр, иә? Мен тиктоктағы мына мекен жайыңды айтып өтсең, тыңдаушылар сол жақтан көргісі келіп отқан шығар сенің жүзіңді.
1: Жеке бір жарнама ма бұл сонда?
0: Жеке жарнама болғанда, енді мысалы үнемі айтып отырамыз.
1: Енді бізді тикток әлеуметтік желісінен таба аласыздар. Санти деп таба аласыздар.
0: Ойбой, әдемі, әдемі. Санти десеңіздер осы тиктокта бірден салып
1: тұрады. Осы бір тыңдаушыларымыз бізге айтып жатады ғой, осы бір тикток әлеуметтік желісіне осы бір эфирде кірген бетте сіздердің дауыстарыңызды естейміз, бірақ дей тұрғанмен түрлеріңізді көре алмаймыз. Түрлеріңіз осындай екен ғой деп жазып жатады.
0: Салтанаттың мүбәрәк жүзін қазір тиктокқа кірсеңіздер көре аласыздар. Сәлем қазақ радиосы дейді, шілденің жаңалығы көп екен депті. Алғашқы тапқаным 5 юань деймін болатын дейді. Сабақтас қыздарға балмұздақ алып берген, қайран кездер ая дейді. Балалық шақ деп тұр ғой енді.
1: Тамаша, енді алғашқы еңбекақысына қыздарға, сыныптас қыздарына осындай бір жақсы-жақсы
0: ниеткен жан,
1: ниетпен алып берген балмұздағының өзі олардың есінде қалған шығар деп ойлаймын. Ондай жігіттер қазір бар ма екен, жазыңыздар.
0: Бар ма екен деді, қасында отырған жоқ.
1: Көрмедім ондайыңды.
0: Көрмедім.
1: Ондай қылығыңды көрмедім, еңбекақыңа бірдеңе алып беріп жатқаныңды.
0: Бір ағаттық кетіпті менден. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар дейді. Сіздеріңізге табыс тілеймін, жаңа кәсіп құтты болсын. Тақырыпқа келсек, алғашқы табысым қоз сатып ақшасын ұстап отырмын дейді. Депозитке салсам ба салмасам ба деп мемлекеттік жұмыс жасамаған соң ай сайын айлық табыс жоқ, мал шаруашылығымен айналысқан соң мал төлінің ақшасы табысқа жететін шығар деп жазып отырмын дейді. Шағалы шабырдардан Бекзат біздің тұрақты
1: тыңдаушымыз. Міндетті түрде әрине осы бір малмен айналысатындар қазір енді ас таппайтыны белгілі сіздің бұлай.
0: Ас таппайтыны болғанда оның өзінің бейнеті бар да, соған сай.
1: Соған сай бейнеті бар,
0: соны айтып қойсаңшы. Соны айтып қойсаңшы. Әйтпесе қазір біздің осы бір енді мал шаруашылығымен айналысатын тыңдаушылар ренжіп қалуы мүмкін. Осылар мал
1: жоға ас таппайды, керісінше бәрімізден көп табуы да мүмкін. Сондықтан бір бұл салада жүргендер бір бай бағландар деп айтсаң да болады.
0: Тап бәрекелді. Мінекей, мал шаруашылығымен айналысатын танысыңыз болса, ақша жоқ дегенде сенбесеңіз болады. Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы дейді. Алғаш шалақма қой сатып алып проводы жасап әскерге саттым дейді.
1: Әскерге кеттім дейді.
0: Әскерге кеттім екен.
1: Енді біткен ғой, алғашқы шалақсына қой сатып алған. Дастархан жайған ертесінде әскерге алып кеткен ғой.
0: Бұл да қызық екен. Енді мына кезінде сол бір шығарып салу кеші дейміз, енді қалай айтады ол қазақша. Сондай бір сәттер болған ғой. Әскерге кетер алдында бір күн кәдімгі думандатып, соны ертесіне әскерге кетіп, қызық дәурендер өткен ғой небір.
1: Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ радиосы. Мен Жасұлан 2006-да әскерден 20 жасымда келіп, Алматыдағы қазіргі мына бір Есентай мол құрылысына көтергіш кран техникаларына пәрмен беруші болып жұмыс істедім. Ол кезде алғашқы жалақы 80-90 мың алдым. Ол кезде $1,000 70,000 болатын. Сол жерде 2 жыл жұмыс істеп, Жаңақорған ауданынан үй салып алдық, аллаға шүкір деп. Түх, осындай хатын жолдаған екен Жасұлан мырза, тамаша. Осындай бір
0: еңбекақысын мына құр жібермей кәдімгі әр тиынын ұқыппен пайдаланған жандар енді осылай айтады ғой. Енді біздер бұл да адамның жасына, ойына сай келетін дүние шығар.
1: Бұл кісінің жинауына да байланысты. 20 жасында деп тұр ғой. 20 жасынан бастап жинаған болып тұр ғой.
0: Шіркін-ай, шіркін-ай. Жаңа құрғанның жігіттері пысық дейтін еді, сондай болып тұр ғой. Қадірмен радио тыңдаушылар, жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз ең алғашқы еңбек ақымыз қандай деген сауал, осы сауалға біздің 8-7-755-3355 нөміріне өз хатыңызды жолдасаңыз болады. Ал енді қазір бір тамаша әнге кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.

бағдарламамыз ары қарай жалғастырамыз. Қазір мен радио тыңдаушылар тыңдаушымыздың хаттары келіп жатыр. Ал енді жалпы ең алғашқы еңбек ақыңыз дегенде баршамызға енді ойланып неше түрлі ойға кетіп қалатынымыз бар ғой. Енді қай жерде қандай жұмыс істеп едім деп, енді нақты қайсысын айтамын деп те ойланып отырған жандар бар шығар. Мына бала

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салық.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Қазақстандықтар үшін шетелдік интернет дүкендерден сәлемдеме алу тәртібі өзгермейді. 2026 жылдың екінші жартысынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде Temu, AliExpress, iHerb және басқа да шетелдік маркетплейстерден сатып алынатын тауарларға қатысты жаңа ережелер күшіне енеді. Бүгінгі күнге дейін жеке тұлғалардың сәлемдемелерді алуында қандай да бір қиындықтар тіркелген жоқ. Егер сатып алынған тауардың құны 200 еуродан аспаса, ешқандай өзгеріс болмайды. Кедендік баждар мен салықтарды төлеудің қажеті жоқ. Сәлемдеме бұрынғыдай жеткізіледі. Кеден органдарына өз бетінше жүгіну талап етілмейді. Сатып алушының атынан декларацияны электрондық сауда операторлары рәсімдейді. Шетелдік маркетплейстерден жеке тұлғалар сатып алатын тауарлар электрондық сауда тауарлары атты жеке санатқа жатқызылады. Олар үшін кедендік декларацияның жаңа түрі электрондық сауда тауарларына арналған декларация енгізіледі. Мұндай декларацияда әртүрлі жеке тұлғаларға тиесілі 999 тауар туралы мәлімет көрсетуге болады. Аталған декларацияны сатып алушылардың атынан кеден органдарына электрондық сауда операторлары ұсынады. Сонымен қатар салмақтық шек алынып тасталады, ал бажсыз әкелу лимиті 200 евро деңгейінде сақталады. Өзгерістер негізінен құны жоғары сатып алуларға қатысты болады. Егер тауар құны 200 евродан асса, тауар құнының 5% мөлшерінде кедендік баж, 16% мөлшерінде қосылған құн салығы төленеді. Қазіргі уақытта мұндай тауарларға бажсыз әкелу лимитінен асқан сомаға 15% мөлшеріндегі бірыңғай төлем қосылған құн салығымен қоса алғанда қолданылады. Бұл өзгерістер Еуразиялық экономикалық одақ аумағында кедендік рәсімдеуден өтіп қойған және Wildberries, Ozon, Caspi.kz сияқты жергілікті интернет алаңдар арқылы сатылатын тауарларға қолданылмайды. Осылайша жеке пайдалану үшін құны 200 евроға дейінгі тауарларға тапсырыс беретін азаматтардың басым бөлігі үшін сатып алу және сәлемдемен алу тәртібі бұрынғыдай қалады.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество». Я ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Во второй половине 2026 года в странах ЕАЭС вступят в силу новые правила для товаров, приобретенных на иностранных маркетплейсах, таких как Temu, AliExpress, iHerb и другие. Напомним, что такой пилотный проект начался с 2023 года, и участники данного эксперимента выступили АО «Казпочта» и другие поставщики товаров физических лиц. Если стоимость вашей покупки не превышает 200 евро, то ничего не меняется. Пошлины и налоги платить не нужно, посылка будет доставляться как и раньше, самостоятельно обращаться в таможенные органы не потребуется. Декларацию за покупателя оформят операторы электронной торговли. Товары, приобретаемые физическими лицами на иностранных маркетплейсах, будут отнесены к отдельной категории, это товары электронной торговли. Для них вводится новый вид таможенной декларации, декларация на товары электронной торговли, в которых можно заявить сведения о 999 товарах разных физических лиц. При этом весовой порог в 31 кг он отменяется. Беспошлинный лимит сохраняется на уровне 200 евро. Изменения коснулись только дорогих покупок. Так, если стоимость товара превысит 200 евро, то будет взиматься таможенная пошлина 5% от стоимости товара, НДС 16%. Приведу пример. 250 евро пошлина будет 12,5 евро, это около 7000, плюс НДС. Если 500 евро, то пошлина 25 евро, то есть это где-то 14000, плюс НДС. Для сравнения, в настоящее время к таким товарам применяется единый платеж в размере 15%, включая НДС, от суммы превышения беспошлинного порога. Изменения не затрагивают товары, которые уже находятся на территории ЕАЭС и продаются через местные интернет-площадки, включая Wildberries, Ozon и Caspi. Таким образом, для большинства покупателей, заказывающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процесс покупки и получения посылок останется прежним.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
5: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
4: Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.
6: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді ортадағы жарнамадан кейін біздің әңгімемізді үзіліп қалған сәл-пәл жай бар. Тыңдаушылар болса өз хаттарын әлі жолдау үстінде. Ассалаумағалейкум деп келесі тыңдаушымыз жазған екен. Ең алғашқы айлығым 3000 теңге болған, сырттай оқып мектепке жұмысқа тұрғанда дейді. Мақаншылық ұжымдас қыздарға сәлем жолдаймын, айлығымыз өсіп мол табыс иесі болайық деген екен.
2: Әмин әмин. Енді бірнеше хаттар келіп жатыр дей тұрғанмен мені таң қалдырған бір хаттар да бар. Енді қазір біз таң қалдырып отырған десек те болады Зейнекемізді. Қарагесек есімді қолданушы былай деп жазған екен: 93 жылы бірінші стипендия 20 теңге алған дейді.
6: Шәкірт ақысына сонда 20 теңге алған.
2: Иә, ол 93 жылы ең алғаш мына бір Қазақстанда ұлттық валюта теңге айналымына енгізілген алғашқы жылдар еді. Сол кезде енді біз байқап көрдік, сол кезеңде бір келі ұнның орташа бағасы шамамен 80 тиын болыпты. Бір келі ұнның бағасы соған сәйкес енді жақсы ауқымды стипендия алыпты, иә, расымен де. Одан кейін тағы да бір тыңдаушымыз 98 жылы алғашқы айлығымды алған, сол кезде қателеспесем ұнның бағасы 1500 теңге болды, 50 қап ұнның дейді.
6: Мінекей көрдіңіз, бәрін ұнмен өлшейді екенсіз, иә. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ең бірінші еңбек ақыма мектепке киім оқу құралы алдым дейді. Сонау 1999-2000 жылдары деген екен Жасұлан есімді тыңдарман.
2: Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: қайырлы таң, құтты болсын. Бүгінгі енген конституция заңы күшіне, бұл заң деген бәріне бірдей, үлкен ортақ кішіге. Сондай ақ ол байсың ба, кедейсің бе, қарасың ба, ақсың ба, қарамайды, сенің терің түсіңе Ақтөбеден. Дәл осындай хатын жолдаған екен.
6: Ауылың сияқты қылып енді ұйқастырып отырып кәдімгі жолдаған екен. Бұл енді ақтөбелік тыңдаушымыз Қобылан мырза. Келесі тыңдаушымыз ең алғашқы еңбек ақын сонау алыста қалған 86 жылдың тамыз айының 20-сы болатын. Жасым ол кезде 15-те. 102 совет соғыма дейді. Бір ай бойы пішен орағына қатысып едім, бірақ совхоз кассасында оны маған бермеді. Анан келіп алсын, саған бере алмаймын деп еді кассир депті. Неге деген сұрағыма, сенде паспорт жоқ деген, паспортсыз жұмысқа алды ғой дегеніме, алған мен емес, ал сенен біреу ақшаңды тартып алса, я болмаса жоғалтып алсаң, өзімді кешірмеймін, сондықтан анаңды ертіп кел, барқай-қай деп еді дейді. Амал жоқ, анам барып алып еді дейді.
2: Қызық хат екен, расында.
6: Иә, шынымен, шынымен.

0: атым көрсөтпөгөн экен. Десе да енді кәдімгідей бір сол бір дәуірдің өзіне сай әні ғой.
1: Расымен де. Келесі тыңдаушымыздың хатын оқиық. Сәлеметсіздер, менің сүйікті радиом. Менің үлкен қызым жасөспірім кезінде 80-90 жылдары жаз айында оқушылары ЛТО деген, ол деген жаңа жаздық еңбек лагері ғой, сонда демалыс аймағы. Сонда жұмыс істеді. Айтайын деген, сол тапқан табысын сол кезде жаңағы балаларға арналған фонд бар дейді. Соған тапсырып квитанциясын алып келді. Сонда мен барлық балалар мамалы аналарына сыйлық алып, не өзіңе бірдеңе алмадың ба десем, мен мына бір жетім балаларға көмектескім келді деп сондай қуандым. Қызымның патриоттық сезімі
0: енді сонда, бала күнінен иә.
1: Иә, 32 рубль әжептәуір ақша еді ол кезде. Павлодар қаласынан Шолпан апай дәл осындай хатын жолдаған екен.
0: Өзінің қатарлас замандастарына қарап, өз енді бір жаңа айтып отырмыз ғой, әр дәуірдің өзіне сай әні бар деп. Мінекей көрдің ғой, енді сол кездегі бала жүрек, бала пейіл, жас көңіл енді басқаша болып тұр ғой, көрмейсің бе? Енді өзің ғана емес, айналасын, жандағы жақындарына деген мейірбандық танытып тұр. Кәдімгі бұның өзі бөлек сезім ғой енді. Расымен, енді ең алғашқы еңбекақыға байланысты болса айта беретін дүниелер көп. Расында енді алғаш алған еңбекақысына бір үйіне нан апарса, тағы біреулері айналасын қонаққа шақырып, ата-анасын, енді әр ұлтта да тіпті бұл дүние әртүрлі қолдан сипатталады екен. Иә, сондықтан мінекей қадірменді радио тыңдаушылар, ең бастысы алған жалақыңыз қай кезде де болсын, берекелі,
1: адалынан болсын, yeah,
0: yani болсын дейміз. Бастысы берекесімен келсін. Сол бір тапқан жалақыңызды жақсы сәттерде, жақсы күндерде жұмсаңыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді мына алғашқы сағатымыз түгесілер тұсқа келдік. Келесі сағатта осы тақырыбымыз жалғасады. Алғашқы сағатта тағы бір тамаша әнмен түйіндейміз. Қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін еліміздің басты құжаты Конституция күшіне енді. Ата заң 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданды. Құжат кіріспеден 11 бөлімнен 95 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім мен ғылымды дамыту, цифрлық кеңістіктегі жеке деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді маңызды мәселелер қамтылған. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салу жоспарланып отыр. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 32 гидроэлектр станция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл 3 миллионнан астам тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру көзделген. 10 мыңнан астам адам жұмысшы мамандықтары бойынша даярлықтан өтеді. Skills еңбек платформасы арқылы тағы 100 мыңдай адам оқытылады. Бұл туралы Еңбек министрлігі хабарлады. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асырылды. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлем жасалады. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Қарағанды Жезқазған автожолын жаңғырту басталды. Қазавтожол ұлттық компаниясының ақпараты бойынша барлығы 457 шақырым жол жөнделеді. Жобаны іске асыру елдің транзиттік әлеуетін арттыруға, Қарағанды және Ұлытау облыстарының экономикасын дамытуға мүмкіндік береді. Қайта жаңғырту аясында жол екінші техникалық санат талаптарына сәйкестендіріледі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: Сонку да. Шидыш сончиде еге.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы екінші сағатта шықты деп жариялаймыз.
1: Иә, арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдаушыларымыз үшін расымен де сәтті берекелі күн болсын. Және студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, Зейін Шаржархан әріптесім және әсем әндерді өздеріңізге ұсынатын Балмуат ханқызы жаңа ғана осы бір сағат аясында 7-ден 8 аралығына дейін жаңалықтармен құлағдар еттік. Сонымен қатар мына бір ең алғашқы еңбек ақыңыз жайлы шақпақ ой ұшқындарыңызды тастадыңыздар.
0: Және
1: осы бір ой өрбіткен әрбір тыңдаушымызға алғысымызды білдіреміз. Және дәл осы сағатта біздің 20 литр жанармай ойнатылатынын хабарлаймыз. Және асық болған тыңдаушыларымыз 8700-755-33-55 байланыс нөміріне хабарласса.
0: Иә, сағат 8:30-дың төңірегінде хабарласып бастасаңыздар болады. Дәл сол кезде жауаптан жаңа ойын басталады. Енді мына бір соңғы бір хат хабарларды оқып бүгінгі тақырыбымызды жақсылап түйіндеп жіберсек, сәлеметсіздер ме, қайырлы таң деген хаттар келген екен. Тағы бір тыңдаушымыз ең алғашқы мына еңбек ақым дейді. Сонау алыста қалған 86 жылдың тамыз айының 20-сы болатын депті. Жасым ол кезде 15-те, 102 совет соң бір ай бойып шен орағанына қатысқан енді. Ой, мына хатты оқыған екен ғой, десе де соңына дейін оқып тастайын енді. Жаңадан тыңдап жатқан жандар бар ғой, бірақ совхоз кассасында оны маған бермеді дейді. Анаң келіп алсын, саған бере алмаймын деп еді кассир апай дейді. Неге деген сұрағыма, сенде паспорт жоқ деген, паспортсыз жұмысқа алды ғой дегеніме, алған емес, алған мен емес, ал сенен біреу ақшаң тартып алса, өзіңді немесе жоғалтып алсаң, өзімді кешірмеймін, сондықтан анаңды ертіп кел деп еді дейді. Амал жоқ, анам келіп алған деп. Енді бұл сол кездегі жандардың бір жанашырлығы, мейірбандығы деп айтсақ әбден болатын шығар негізі.
1: Одан кейін қаймықпай айтып отырғанды айтсаңызшы, 15 жасар баланы паспортсыз алдың ғой, айлығымды берсеңізші деген сияқты.
0: Мінекей, көрдің бе? Мінекей, осындай дүниелер көптеп кездесіп жатады. Бұл дүниелердің барлығы енді бір заманына сай әрекеттер шығар. Енді қазір де бар ғой десе де. Енді жалпы көптеген тыңдаушыларымыз өзінің алғашқы мына еңбек ақысын, табысын айтып отыр ғой. Әлемге әйгілі Болливуд жұлдызы мына Шахрух Хан бар ғой. Алғашқы еңбегі үшін 50 рупий алған екен. Ол концертте билет тексеруші болып жұмыс істеген дейді. Көрдің бе?
1: Қызық.
0: Енді қызық, бағана айттық біз, әркім осы бір алғашқы айлығын әр түрлі тойлайды деп. Мына біздің енді қазақтың өзінде мысалы бірінші ата-анамыз айтып жатады, мына нан ал деп. Солай ғой, ең алғаш еңбек ақысы алғысына.
1: Расымен де бір бөлек сезім сияқты. Ол кезде енді мен де ұмытып қалыппын, бірақ дей тұрғанмен барлығына таңсық емес жағдай шығар. Дастархан жаю, үйдегілерге ас әперу деген сияқты.
0: Иә, енді мына сол әр елде әртүрлі дәстүр бар. Мінекей біздің елімізде де осындай берекелі табыс болсын деген сенімен әртүрлі дүниелер орындалады. Кореяда тіпті мына еңбек ақысына ата-анасын арнайлы дәмханаға шақырып сот жауап береді деген сияқты ғой. Енді ол қызық көп, енді айта берсең көп болады. Қадір мен радио тыңдаушылар қалай десе де қалай

Болса да әрбір тапқан тиыныңыз еңбек маңдай теріңізді мына маңдай теріңізбен тапқан еңбек ақыңыз берекелі болсын деген тілек айтамыз. Және тақырымыз түйіндегіміз келеді. Қазір енді бірер тамаша ән тыңдап, одан кейін жарнама бар. Күндерек айдармен сіздермен қайта қауышамыз.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармай құюды бастамас бұрын ұшақ пен жанармай құю көлігі арнайы жерге қосу жүйесі арқылы міндетті түрде біріктіріледі. Бұл статикалық электрдің жиналуын болдырмай, ұшқын шығу қаупін толық жою үшін қажет. Сырт көзге қарапайым көрінгенімен, бұл қадам авиациялық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып саналады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін 1 шілде күн сәрсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болсын дейміз. Енді осы 1 шілде күні мына осы бір атау датада тарихта өткен қызықты оқиғаларды бір шолып өтейік. Бүгін халықаралық сәулетшілер күні екен. Мереке халықаралық сәулетшілер одағы кеңесінің бастамасымен 1986 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Бұл жалпы енді мына сәулетшілер деген өзі бір қызық мамандық қой өте.
2: Әрине, мына бір қалалардың келбетін жанды қандырып отыратын осы бір сәулетшілердің мына бір еңбектерін атап өтпесіпке болмас. Астана қаласының өзінде мына бір Бәйтерек монументінен бастап Хан шатыр, Экспо ғимараты,
1: жалпы бір-біріне ұқсамайтын ғимараттардың, солардың еңбегі дейсіз.
2: Бұл енді қазіргі ғимараттар ғой, қазіргі сәулет өнері. Ал бұрынғы сәулет өнері сонау Айша Бибі, мына бір Арыстанбаб, Қожа Ахмет Ясауи сияқты кесенелерден.
1: Білмейтінің жоқ, салтанат, сенің бар құқтай. Білмейтінің жоқ бар ғой.
2: Келесі, бүгін 1 шілдеде Канаданың ұлттық мейрамы тойланады екен.
1: Қандай мейрам?
2: Енді оған сәйкес Канадада өзін өзі басқара алатын Ұлыбританияның
1: доминионына айналған,
2: сондай ақ бүгін Ресейде экономикалық қылмыспен күресетін салық қызметкерлерінің күні тойланады екен.
1: Енді тағы бір әлемде қызық мереке көп қой, мына елдердің бір өз жекелей мерекесінен бөлек мына бүгін күннен қорғайтын көзілдіріктің жасалған күні екен 1 шілде. Қызықты қара. Ғалымдар алғашқы күннен қорғайтын көзілдірік 16 ғасырда жасалғанын айтады. Ал енді өткен ғасырдың 20 жылдары адамдар көзілдірікті жалпы жиі таға бастаған, себебі осы уақыттан бастап күннен қорғайтын көзілдіріктер адамдарға ыңғайлы етіп жасалған екен. Яғни бізге бүгінгі таңдағы таныс көзілдірік кәдімгі көзгелеп алып осы бір қара айнекпен деген сияқты.
2: Бізге таныс тұр. 16 ғасырдан бастап осы бір айналымға енді десек те болады екен,
1: Енді 1 шілдеде әлемде болған тарихи оқиғалар қандай десеңіз, 1875 жылы халықаралық пошта одағы алғаш рет жұмысын бастаған екен. 1877 жылы мына Уимблдон деген әйгілі турнир бар ғой. Біздің елімізден қаса Елена Рыбакиналар қатысып жатады, біздің әйгілі теннисшілер. Осы бір турнир алғаш рет 1877 жылы осы 1 шілдеден бастап өткізілген екен. Қызықты қарамайсың ба? Яғни бүгін осы бір турнирдің туған күні десек те болатын шығар.
2: Ал енді 1 шілдеде Қазақстандағы болған тарихи оқиғаларда жетерлік. Мәселен, 1958 жылы Қазақстан темір жолы құрылыпты. Ұзындығы 11 мың шақырымнан асқан темір жол 15 бөлімнен тұрып Қазақстанды Сібір, Орал, Волга маңы, Қырғызстан және Орта Азиямен біріктіретін барлық магистральдармен байланыстырған екен. Тарихи күн десек те болады.
1: Әрине. Тағы бір тарихи дерек бар. 1994 жылы 1 шілде қазақ ғарышкері, енді ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев Мир ғарыш стансасына аттанды. Бұл жақта 176 тәулік өткізген екен.
2: Мәссаған. Енді бүгін ең үлкен тарихи кезеңдердің бірімен айшықталып жатыр тарихи оқиғалар. Енді дәл осы тұста 1994 жылы Алматы қаласында Райымбек Батыр кесенесінің ашылу салтанаты

0: спорт арнасы десек те болатын шығар. Иә, қазіргі таңда да әлем чемпионатын осы бір қазспорттан көріп жатқан жандар жеткілікті шығар деп ойлаймын.
1: Сондықтан иә, әріптестерімізге берекелі кәсіп болсын және де қаламдарыңыз мұқалмасын деп тілейміз.
0: Қазір мен радио тыңдаушылар, мінекей бірінші шілденің еншісінде қызық деректер осындай. Ал енді сіз де осы бір күні, осы бір күнді тамаша естеліктермен, жақсы сәттермен жаныңызда жатталсын дегіміз келеді. Сондықтан біздің толқыннан алыстамай, бірер сәттен кейін болатын жауаптан жаңылма ойында қатыссаңыз болады. Бұл да бір сәулелі сәт болып, сіздің ой санаңызда таңғы көңіл күйіңізді көтерер бір әдемі кезең болады деп ойлаймыз. 8-700-755-33-55 Зейін Жандархан, Салтанат Чексенбек, Балым Уатханқызы, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Соблюдение закона и порядка. Развитие образования, науки и новых технологий. Сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
1: Жауаптан жаңылма.
2: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей Қазақ радиосының мінекей таңғы толқынын да осы бір жауаптан жаңылма ойыны біздің тыңдаушыларымызға 20 литр жанармайды енді бас сыйлық етіп ұсынады. Ал енді оны жеңіп алудың жолдары өте қарапайым сондықтан.
3: Иә, бір минут бізбен әңгімелесесіз, сол әңгіме барысында иә, жоқ деп қалмауыңыз керек. Содан кейін балама сөздерді, аха деген сияқты сөздерді айтпасаңыздар жеткілікті, және бір сәттілік серігі болған жан осы бір 20 литр жанармайды ұтып алады деген сенімдеміз. Ал бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз бар сияқты, бірден қабылдап уақыт созбайық.
2: Қайырлы таң.
4: Алло, қайырлы таң.
2: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Қайын көрдің.
4: Сәлеметсіз бе? Түркістан облысынан Ақмарал.
2: Ақмарал ханым. Ақмарал ханым, бұған дейін ұттыңыз ғой деймін. Әлі ұтпадыңыз
4: ба? Жоқ,
2: ұтқанбыз ба? Иә, иә, түсінікті. Ойынның сартын сіз білесіз, ендеше бірден уақыт қосайық. Ал сонымен Ақмарал ханым, еңбек демалысындасыз ба?
4: Бізде демалыс болмайды.
2: Қандай жұмыс еді сізде?
4: Техничка дейді ғой.
2: Тамаша, тамаша.
3: Ақмарал ханым, мына бір ұйқыңыз қанбады ғой деймін, иә?
2: Дауысыңыз бір түрлі шығып тұр.
3: Жоқ деп қойдыңыз.
2: Осы жерден ойын тоқтатамыз. Рахмет Ақмарал ханым. Тәжірибеңіз енді жинала береді деген ойдамыз. Енді осы қарқынмен әрі қарай да. Келесі тыңдаушыны қосайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Есіміңіз кім?
5: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
5: Айжамал.
3: Айжамал ханым, ойынға дайынсыз, иә?
5: Дайынмын.
3: Жақсы, бірден бастайық.
2: Айжамал ханым, сонымен мынау ең алғашқы алған еңбекақыңыз қандай еді? Қанша көлемде болды? Қай жылы алдыңыз?
5: Ең алғашқы алған еңбекақым 2016 жылда 90 мың
2: шамасы. 2016-да дейсіз ба?
5: 2016 жылы,
2: әрине. Енді ол жерде сонда сіз қандай жұмыс істеп едіңіз? Не істедіңіз ең алғашқы айлығыңызды?
5: Мұғалім.
2: Ау?
5: Мұғалім болып жұмыс жасадым.
2: Жоқ, енді сон не істедіңіз деймін.
5: Айлықты ма?
2: Иә. Yeah.
5: Жетілігіңіз
2: жараттым. Қалай екен, енді бірінші айлық алған жақсы еді. Қаржылай тәуелсіз бола бастайсың, солай ғой?
5: Әрине, иә, өте жақсы.
2: Рахмет, рахмет. Хабарласқаныңызға рахмет. Келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң.
6: Алло, қайырлы таң.
2: Ал, есіміңіз кім?
6: Ерғазы, Астана қаласынан.
3: Енді Ерғазымыз мырзам, дайын болсаңыз бірден бастайық. Уақыт кетті.
2: Ерғазы мырза, бұған дейін сіз қатыстыңыз ғой деймін. Ұттыңыз ба?
6: Қатыстым, ұта алмай жүрмін ғой.
3: Неге ұта алмай жүрсіз?
6: Қосылып қалдым.
3: Енді Ерғазы мырза, қайда барасыз, қайдан тыңдап отырсыз радионы?
6: Астанада. Үйде.
2: Дұрыс екен. Жұмыс емес пе не?
6: Жұмыс, демалыс пе?
2: Демалыс. Қандай жұмыс етін? Ауысыммен істейсіз пе?
6: Ауысыммен құрылыс саласында.
2: Дұрыс. Енді мына ең алғашқы еңбекақы туралы айтып жатырмыз. Ең алғашқы алған жұмыс істеген ақшаңыз қандай, қаржыңыз?
6: Ең алғашқы студент кезде алғанбыз. Қазын күні шай демалыста қалады ғой жақсы елде.
2: Иә.
6: Сол кезде қанша алған едім, мұнсыз қалдым.
2: Енді үйге бердіңіз ба оны?
6: Өзім істеттім ғой.
2: Жоқ, өзіңіз істедіңіз ғой, ақшаңызды үйге бердіңіз ба деймін.
6: Өзіме керек жарақты ғой, студентпіз ол кезде.
2: Түсінікті. Енді мынау осы бір қаржы дейміз, бірақ енді сол бәрібір жетпейді, үнемі?
6: Жетпейді әрине. Қанша тапсаң да сонша.
3: Оны жеткізудің амалы бар шығар бәлкім, иә.
6: Үнемдеп есептеп.
2: Үнемдеп жұмсайсыз ба өзіңіз ақшаны?
6: Үнемдеймін мен әрине, жет өлшеп бір кесеге тұрсам.
2: Ал, бәрекелді. Және Ерғазы мырза, сонымен алғаш рет қой деймін, иә. Сіз жеңімпазсыз.
6: Иә, алғашқы.
2: Көптен күткен, көптен тосқан дейміз. Енді мына көптен өзіңіз де қатысып жүрдіңіз, білеміз. Естіп жүрміз енді. Тыңдаушыларды жаттай береміз ғой жай-жай. Ал жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Мына енді алғаш сәттен жеңімпаз атандыңыз.
3: Енді таңғы тілегіңіз болса, жолдасаңыз болады, сәлемдемеңіз болса.
6: Таңғы тілек қазақстандықтарға, барша қазақстандықтарға сәттілік, күндер сәттілсін, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
2: Ерғазы, телефон тұтқасын қоймаңыз, міндетті түрде қоймаңыз. Мына бірер сәттен кейін сіздің байланысып осы бір жанармай табыстайтын боламыз. Енді мінекей Ерғазы мырзаның құрметіне бір жақсы ән ұсынайық. Алғашқы сәттерден біздің жеңімпазымыз анықталды, өте қуаныштымыз. Енді көптен мына жеңімпаздар анықталмай қалып жүрген. Енді бүгін бір тамаша керемет болып тұр. Жайма шуақ жаздың ортасы, мінекей бел ортасына келіп жеткен кезде осындай жеңімпазымызды құттықтаймыз.

0: Сонымен бағдарламамыз жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, Райымбек Бақтыгереев, немесе Райым деп бәріміз танимыз, жүрек деп ән шырқады.
1: Уайымдама дейді, сондықтан тыңдаушыларымызға да айтарымыз. Уайымдамаңыздар.
0: Хабарласа беріңіздер дейсің ғой.
1: Онысыне бізде бір жеңімпазымыз бар бүгінгі күнге. 20 литр жанармайды емденген. Енді дей тұрғанмен тәжірибе жинап көремін, немесе бір хабарласып көрейін, қалай болады екен, келесі жолы ұтып қалармын дейтін тыңдаушыларымыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және дәл қазір сондай бір тыңдаушымыз бар сияқты.
0: Алып алсақ. Қайырлы таң.
2: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам аға. Қай өңірден, есіміңіз кім болады?
2: Есімім Дамир болады, Көкшетау қаласынан.
0: Дамир, Көкшетаудан. Алғаш рет хабарласып тұрсыз ба?
2: Алғаш рет хабарласып тұрмын, бірақ та қазір сапарда жүрмін, күнде таңертең.
0: Тыңдайсыз,
2: иә?
0: Түсінікті, түсінікті. Бастауға дайынсыз ғой?
2: Дайын.
0: Ал дайын болсаңыз, сонда уақытты қосайық. Сонымен Дамир дедіңіз ғой есіміңіз, иә?
2: Дамир болады.
1: Аха, Дамир мырза, енді қай жақта жүрсіз? Сапардамын дедіңіз. Қай аймақтасыз?
2: Бурабайдамын, негізі. Көкшетауға келе жатырмын.
0: Өзіңіз қай жақтың тумасысыз?
2: Өзім солтүстік Қазақстан тумасы.
0: Тамаша, тамаша. Бала кезіңізде сонда өстіңіз, иә?
2: Сол жерде туып өстім.
0: Түсінікті. Алғаш рет мына еңбек ақыңыз қанша алдыңыз алғаш рет? Мына ақша тапқан сәтіңіз ең бірінші.
2: 2011 жылы 38 мың ба солай алдым.
0: Қандай жұмыс істеп едіңіз?
2: Мұғалім болдым.
1: Оны қайда жараттыңыз 38 мыңды?
2: Керек жарақтарды алдым, сол алған жалақым 5 мың теңгесін жоғалтып алғанмын есімде.
0: Жетпейді бірақ ақша, иә?
2: Енді мүмкіндікке қараймын.
0: Үнемдеп жұмсайсыз ба өзіңіз?
2: Есімде қалды.
0: Үнемдеп жұмсайсыз ба?
2: Қажеттілігі мен жұмсаймын.
0: Түсінікті. Және тағы бір жеңімпаз. Бүгін жеңімпаз жауған күн болып жатыр. Кәдімгі мына енді осындай кезде мына Әсел еңбек демалысына кетіп қалған кәдімгідей сезіліп тұр. Енді расын айту керек, Әсел екеуміз мына екі жақтап сұрақ қойған кезде негізі 80% сұрақтарды соғу қояды.
1: Онда Әсел алып кетіп тұр ғой, сен жай әшейін отырғаның ғой.
0: Соны айтамын, мына тыңдаушыларымыз енді жеңісімен құттықтаймыз.
1: Енді бәлкім сондай мүмкіндіктің де болғаны дұрыс шығар.
0: Әрине, әрине.
1: Сізді құттықтаймыз жеңісіңізбен.
0: Енді бір таңғы тілегіңізді жолдасаңыз, Дамир.
2: Барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Еңбек демалысындағы еліміздің азаматтары жақсы демалыс болып, ауа жатса жақсы еңбектер жана берсін деді.
0: Айтқаныңыз келсін, Дамир мырза. Енді мына келесі жолы тағы бір ертерек хабарлассаңыз, осы бір 20 литр жанармайды емденіп қаларсыз деген ойдамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, тағы бір тамаша әңгімеге кезек берейік. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Ал енді ойынның ары қарай жалғасатынын тағы да айтып өткеніміз дұрыс. 87 755 33 55.

0: Қадымен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Енді жауаптар жайылма ойыны әрі қарай жалғасатын айтқан едік. Соңғы бір тыңдаушыларымызды қабылдай ғой, өткен эфиріміздің аяқталар тұсына да жетіп қалдық десек болады. Енді уақыт та өте тығыз, сондықтан бірден қосайық тыңдаушымызды. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім? Қай өңірден хабарластыңыз?
2: Мен Астана қаласынан хабарластым. Есімім Ерғали.
0: Ерғали мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Қатыстым, бірақ
0: жеңбедіңіз.
2: Жанармай ала алмадым.
1: Жеңдіңіз, бірақ жанармай ала алмадыңыз, иә?
2: Иә, кеше.
0: Мәссаған, бүгін де кеш түсіп қалдыңыз ғой, аға. Жарайды енді. Нартәуекел, тағы бір көріңіз енді. Бұлайсыз бастауға дайынсыз ба? Ал кеттік ендеше. Сонымен енді сізге жанармай негіз қатты керек болып жүр ме, әлде ойын ұнай ма?
2: Болса жақсы, болмаса несі жақсы деген дедім.
0: Ойын ұнай ма басысы?
2: Ұнағаннан кейін хабарласып отырмын.
0: Бәрекелді. Есіміңіз Ерғали дедіңіз ғой, иә?
2: Ерғали.
1: Ерғали мырза, қайда бара жатырсыз? Қайдан тыңдап келе жатырсыз бізді?
2: Жұмысқа бара жатырмын.
0: Жұмыс, қандай жұмыс?
2: Әскери адаммын.
0: Тамаша. Сіздер мына енді қазір мына әскерге шақыру аяқталды ғой.
2: Солай. Енді мен қызметтегі адаммын.
0: Жоқ, енді сол аяқталды ғой енді әскерге шақыру мына мерзімі қазір, иә?
2: Аяқталып жатыр, иә.
0: Дұрыс, аяқталып жатыр.
3: Қап, әттеген ай.
0: Ерғали мырза, рахмет. Мына адам өзі, тыңдаушыларымызды байқаймын, мына екі-үш нәрсені айтсаң қобалжық болады. Жұмысына сәл-пәл, мына не дейміз енді,
1: тиісіңкіреп кетсең. Негізі, о баста дайындалып шыққаны көрініп тұр. Болса, әрине барамыз деген сияқты бір сөздерін айтты. Енді дей тұрғанмен, зейін бір ұтыскерді анықтағысы келген жоқ десек те болады. Енді біздің әр эфирде еншілі өзінің 20 литр жанармайы бар, және ол міндетті түрде тыңдаушылар ұтуы керек деген ойдамыз, және сол үшін де ойнатып жатырмыз. Ал енді бүгінгі барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз.
0: Сөзімді аузымда жұлып алғандай болды. Бағанаға әңгімем қайда кетті? Осы тыңдаушылардың екі-үш нәрсесі бар деген. Жарайды енді, қалай десе де тыңдаушыларымыздың үнемі бізге деген ақ пейіл, адал ниетін жақсы білеміз. Оны үнемі сөздерінен естіліп тұрады. Ал енді салтанат,
1: уақытымыздың еншілі межесіне не артық не кем болмау керек, сондықтан барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Ал сіздерге бір сағат аясында, екі сағат аясында қызмет еткен Зейін Шанжархан әріптесім, мен Салтанат Жексенбек, Балмұрат ханқызы.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, әр таң қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішіп кетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір міне саумалды ішкеннен бастап мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін

0: Қалай анықтауға болады?
1: Наосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, Неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі: KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін еліміздің басты құжаты Конституция күшіне енді. Ата заң 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданды. Құжат кіріспеден 11 бөлім 95 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім мен ғылымды дамыту, сондай-ақ цифрлық деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді маңызды мәселелер қамтылған. Мемлекет басшысы Қазақстанның жаңа конституциясының күшіне енуіне орай үндеу жолдады. Жаңа конституциямыздың заңды күшіне енуі бүкіл еліміз үшін айрықша маңызды оқиға. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгін тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталды, деді президент. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бұл күн еліміздің бүкіл саяси жүйесін, азаматтық қоғамның негізгі институттарын түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғандығын аңғартады. Бұдан былай конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтіледі. Жаңа конституция жай ғана құқықтық меже емес, ел дамуының сапалық тұрғыдан жаңа кезеңінің бастауы. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Жаңа конституция мемлекеттік құндылық негіздерін күшейтеді. Тарихи мәдени мұра мен ұлттық мәдениетке айрықша қамқорлық жасауды көздейді. Сөз бостандығын, азаматтардың құқықтарын қорғауды жаңа деңгейде бекітеді, деп атап өтті Аида Балаева. Өзге де ақпараттар. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 20 мың шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 32 гидроэлектр станция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары министрлігі хабарлады. Биыл 3000-нан астам тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру көзделген. 10000-нан астам адам жұмысшы мамандықтар бойынша даярлықтан өтеді. Skills еңбек платформасы арқылы тағы 100000 адам оқытылады. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекет қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған, мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қолды, жеті жүз он жеті екі.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: заң мен тәртіп әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
3: Өзінің шарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылас, табиғатты аялау, әр азаматтың ортақ міндеті.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Қазынасы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізде жаңа конституция күшіне енді. Ата заң 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданды. Құжат кіріспеден 11 бөлім 95 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім және ғылымды дамыту, цифрлық кеңістіктегі жеке деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді маңызды мәселелер қамтылған. Адами капиталды білім беру және ғылымды дамыту конституцияда жаңа бағыт ретінде айқындалды. Осыған байланысты үкімет басшысы Олжас Бектенов салалық министрліктерге тиісті міндет жүктеді.
3: Бас ұрпақтың жасампаз құндылықтары мен дүниетанымын қалыптастыру бойынша жүйелі мемлекеттік саясатты іске асыру қажет. Оқу ағарту, ғылым және жоғары білім министрліктері білім алушылардың конституциялық құқықтық мәдениетін, құқықтық сауаттылығын және азаматтық жауапкершілігін қалыптастыру бойынша тұрақты жұмысты ұйымдастырсын. Жаңа конституцияны зерделеуге, заң үстемдігі қағидаттарына және адам құқықтарын құрметтеуге бағытталған заманауи білім беру және тәрбие тәсілдерін енгізуді қамтамасыз еткен жөн. Біз бәсеке қабілетті маманды ғана емес, еліміздің болашағы үшін тікелей жауапкершілікті сезінетін азаматты да тәрбиелеуіміз керек.
2: Бүгін еліміз үшін тарихи күн, ауқымды өзгерістердің барлығы елдегі тұрақтылық пен бірліктің нәтижесі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Оның сөзінше, конституцияда алғаш рет ұлттық мәдени мұраны сақтау мемлекеттің тікелей міндеті ретінде бекітілді.
4: Бұл мәдениеттің енді тек рухани құндылық қана емес, қоғамның тұтастықтың және елдің ұзақ мерзімді дамуының негізгі факторларының бірі ретінде танылғанын білдіреді. Бүгінде елімізде 25 мыңнан астам тарихи мәдени объект бар, оның ішінде республикалық маңызы бар 276 тарихи және мәдени ескерткіш, 12 мыңнан астам жергілікті маңызы бар, алдын ала тізімге 13 мыңға жуық тарихи мәдени объект тіркелген. Мұның бәрі халқымыздың құнды қазынасы, тарихи жады әрі рухани негізі. Осындай баға жетпес мұраларымызды сақтау бүкіл қоғамның ғана емес, келешек ұрпақтың да қастерлі борышы. Сондықтан конституцияда тарихи мәдени мұраны қорғаудың әр азаматтың ортақ жауапкершілігі ретінде айқындалуы мәдениетке деген көзқарастың түбегейлі өзгергенін нақты дәлелі.
2: Өзге де ақпараттар, 2030 жылға дейін Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға жоғары. 11-12 шілде күндері Астана қаласында Байғымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Шараға 60 мыңнан астам адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен, Ресей және Қырғыз мемлекетінен 60-қа жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестивальдің басты мақсаты халықаралық деңгейдегі ең үздік қымыз байқауы. Жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге. Сайыс аясында бірнеше аталым бойынша жеңімпаздар марапатталады. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Франция Швецияны жеңіп 1-8 финалға шықты. Есеп 3-0 есебімен аяқталды. Олар келесі кезеңде Парагвай құрамасымен кездеседі. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің мәліметі бойынша әлем чемпионатында үздік сұрмергендер тізімінде Лионель Месси көш бастап тұр. Ал Мбаппе одан бір ғана гол айырмасымен келесі орында. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Саз сағат бағдарламасы, ал Астана уақытымен 11 сағат 08 минут кетті және студияда Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, ән қоржынымыздағы халық әндерімен ән қоржынымызды әрі қарай жалғастырамыз.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Шексенбек қызы. Осы бір мұңды күйді сіз де естіген боларсыз. Халық арасында кең тараған аңыз бойынша жошының қазасын Шыңғысханға барып айтуға ешкімнің батылы жетпепті. Сонда күйші кетбұға қаралы хабарды сөзбен емес, домбыраның қоңыр үнімен жеткізген деседі. Ал аңыздың бір нұсқасында ашуға булыққан хан домбыраның шанағына қорғасын құйғызған айтылады. Бірақ аңыздың ғұмыры ұзақ болғанымен ақиқаттың жүгі ауыр. Ендеше ақсақ құлан тарих па, әлде шындық па?

ел жадында сақталған ескі әңгімелер жетерлік. Сардаланың үніндей созылып жатқан сол әңгімеде Жошы хан аң қуып жүріп, құлан үйірінің ортасында мерт болады. Бірақ сақ құланың тепкісінен жан тапсырады дейді, енді бірі аттан құлап дүбірлеген үйірдің астында қалды деп тарқатады. Ал қаралы хабар Шыңғыс ханға жетуі керек еді. Бірақ ханның қаһарынан қаймыққан жанның бірде-бірі тіл қатуға тәуекел етпейді. Сонда атақты күйші Кетбұға хан алдына келіп, ештеңе айтпастан қасіретті хабарды домбыраның қос ішегіне аманаттайды.

Әке жүрегі күйдің үнінен ақ ұлының мәңгілік сапарға кеткенін сезеді. Күйдің әуенінен бәрін түсінген Шыңғыс хан уәдесі бойынша қаралы хабар жеткізушіні жазалауы керек еді. Бірақ кетбұға сөз айтпағанын алға тартты. Аңыздың бір тармағында ханның ашуы домбыраның көмейіне құйылған қорғасын болып қатқан десе. Содан бері домбыра шанағындағы ойық сол қасіреттің ізі болып қалған деген ұғым халық жадында сақталыпты.

Ғалымдардың пайымдауынша, Жошы хан шамамен 1225-1227 жылдардың бірінде дүниеден өткен. Егер осы мерзімді негізге алсақ, ақсақ құлан күйінің Қазақ даласында тартылып келе жатқанына 8 ғасырға жуық уақыт өткен. Алайда тарихи жазбалар халық аңызын толық растамайды. Парсы тарихшылары Ала-ад-дин Жувейн мен Рашид-ад-дин Жошының қайтыс болғанын жазғанымен, оның өлім себебін нақты көрсетпейді. Кейбір зерттеушілер Жошының өлімі сол кездегі саяси тартыстармен байланысты болуы мүмкін деген пікірді қостайды. Алайда бұл болжам ғана. Ал қазақтың ауызша тарихында Жошының аңшылық кезінде құланнан қаза тапқаны кеңінен айтылады. Аңыздың тарихи негізін іздегенде назар аудартатын тағы бір маңызды мұра – Жошы хан кесенесі. Кейбір зерттеулерде қабірден табылған адамның бір қолының жоқ екені айтылып, бұл дерек құлан жұлып кеткен деген аңызбен байланыстырып жатады. Алайда археологтар мұның Жошының дәл осылай қаза тапқанын дәлелдей алмайтынын атап өтеді. Сондықтан археологиялық зерттеулер аңызды толық растамайды да, жоққа шығармайды да. Бірақ ғасырлар бойы ұмытылмай жеткен бір мұра бар. Ол ақсақ құлан күйі. Оның 8 ғасыр бойы сақталуы аңыздың қазақ санасында қаншалықты терең орын алғанын аңғартады. Тарихи құжаттар Жошының өлгенін растайды, бірақ оның ақсақ құланнан қаза тапқанын дәлелдейтін нақты жазба дерек жоқ. Сонымен ақсақ құлан аңыз ба, әлде ақиқат па? Бұған тарих әлі нақты жауап берген жоқ. Алайда Жошы хан тарихи тұлға. Ал ақсақ құлан ғасырлар бойы халық жадында сақталған рухани мұра. Домыраның қос ішегінде шертілген бұл күй өткеннің үні ұлттың шады. Сондықтан ұлттық мұрамызды ұлықтап, күй өнерінің қадірін бірге бағалайық. Ал біз дәл осындай ойлармен хабарды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармай құюды бастамас бұрын ұшақ пен жанармай құю көлігі арнайы жерге қосу жүйесі арқылы міндетті түрде біріктіріледі. Бұл статикалық электрдің жиналуын болдырмай, ұшқын шығу қаупін толық жою үшін қажет. Сырт көзге қарапайым көрінгенімен, бұл қадам авиациялық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып саналады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

толқынында айрей алдама жек деп ән шырқады. Қымбатты радио тыңдаушы, еліміз бүгіннен бастап жаңа кезеңге қадам басты. 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне енді. Осыған орай мемлекет басшысы халыққа үндеу жолдады. Президент бұдан былай конституция күні наурызнама 10 күндік аясында атап өтілетінін мәлімдеді. Бұл қадам көктемгі жаңаруды ата заң қағидаттарымен ұштастырып, бірлікке, білімге және адал еңбекке ұмтылуды дәріптейді. Еске салсақ, күні кеше мемлекет басшысы парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысына қатысып, мемлекеттік басқарудың жаңа моделін таныстырған еді. Осылайша 30 жыл ішінде 3,5 мыңнан астам заң қабылдаған қос палаталы парламент өз қызметін түбегейлі аяқтады. Енді оның орнына 145 депутаттан тұратын бір палаталы құрылтай жұмыс істейді. Осындай еліміздегі маңызды жаңалықтар, жаңашыл бастамалар ел игілігіне қызмет етіп, оң өзгерістердің бастауы болсын, енді алдағы уақытта көрсетер бұның барлығы әрине. Енді біз сазды сағат бағдарламасын ән қоржынымыздағы әсем кавер туындылармен жалғастырамыз. Арнамыздан ажырамаңыздар.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Нұржан Өскенбек «Ескі пеш» атты туындыны өздеріңізге ұсынды. Осы тұста туған жерін сағынған тыңдаушыларымыздың көңіліне дөп түскен ән болған шығар. Қымбатты тыңдаушы, әніміне дегенше жаз әлетінің екінші айына да дөп келдік. Бүгін елімізде де елеулі өзгерістер бірінші шілдемен басталады. Ал осы бір жаздың шілдесінде ат басына бас қалаға бұрып демалатындар үшін, жалпы шаһар тұрғындары үшін де жағымды жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Астана күніне орай 2-11 шілде аралығында елордада 200-ден астам мәдени, спорттық және ойын-сауықтық іс-шаралар өтеді. Ертең сағат 19:30 Есіл өзені бойында ұлттық ұланның үлгілі көрсетімді оркестрі теплоход үстінде концерт береді. 11-12 шілдеде Қазанат ипподромында бай қымыз, бапталған қымыз халықаралық гастрономиялық фестиваль өтеді. Фестивальге Қазақстан өңірлерімен қатар Қырғызстан мен Ресейдің Якутия қымыз өндірушілері қатысады. Мерекелік бағдарламада Төреғали Төрәлі, Мақпал Жүнісова, Жігіттер тобының концерттері, Астана операдағы халықаралық Дон Карлос фестивалі және Шаншар театрының жаңа қойылымы көрермен назарына ұсынылады. Демалысын жоспарлаған барша ағайынға керемет мәлімет болды деп сенеміз. Ал біз эфирімізді туған жер тақырыбына арналған әндермен жалғастырамыз. Жүректеріңізді әндер бетсін.

Қадірлі тыңдарман, сіздер жаңа ғана Байжан тобының жайлау көл кештері мен Баян Нұрмышеваның орындауындағы тырналар әнін тыңдадыңыздар. Алматы радио тыңдаушы еліміздегі басты және мәдени жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Ал әр уақыттың өз сыбағасы бар, өздеріңізбен ертең дәл осы уақытта сазды сағатта қайта тілдесемін. Ал бүгін сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбекқызы, Қанат Шапиғазы, Қазыналы Толқын қосулы болғай.

0: Гүлнұр Оразымбетова Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың туған өлке әнін орындаған. Қайда жүрсек те көңілдің бір түкпірі туған топыраққа тартып тұратын ол рас. Балалықтың ізі қалған туған жеріміздің әр тасы қымбат, оған деген сағыныш та, махаббат та ешқашан сарқылмайды. Осы әуездермен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдында Ғали Есқұлов, армысыздар. Бүгін сәрсенбі, шілде айының бірі. Бұл күн еліміз үшін маңызды оқиғамен басталды. Бүгін Қазақстанның жаңа конституциясы күшіне енді. Баршаңызды құттықтаймын. Бұл жаңа үміттің, жаңа мүмкіндіктердің, жаңа жауапкершіліктің бастауы. Ата заңымыз мемлекетімізге қызмет етіп, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын деген тілекпен әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Екі бірдей байланыста тыңдаушымыз күтіп тұрған екен. Қабылдайық. Амасыз ба?
1: Алло, алло.
0: Яй, амасыз ба?
1: Сәлеметсіз бе? Бұл Гүлбарым
0: апай.
1: Алматы қаласынан. Бүгінгі жаңа конституция қабылдануымен құттықтаймын бәрі қазақ халқын.
0: Рахмет.
1: Соны құттықтай отырып, бүгін мен тыңдағым келетін өлең, екі жирен деген өлең бар ғой, ана Нұрболат Абдуллиннің айтатын.
0: Иә.
1: Соны не тыңдағым келіп тұр. Бір куплетін айтып берейін бе?
0: Әрине.

0: Дәрсәй, деп тұғой. Еңбектеріңіз жансын, сау болыңыздар.
1: Рахмет, Гүлбарам апай, сізге. Келесі тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық. Мұрат аға, амансыз ба?
2: Емет, жақсы, аманбыз.
1: Шабыт келді.
2: Бүгінгі конституция күні құтты болсын, конституция қабылданған күн.
1: Рахмет.
2: Тыңдағым келетінен өзіңді аңсап, болса мөлдір әуекемін жер ауытпайыптың бір айтқандары бар еді, соны жерсеңіз ел.
1: Өзіңді аңсап өтеді, осы ән ғой?
2: Өзі қазір айтып берейін.
1: Ал жақсы, домбырамен, гитарамен қайсысы аспабыңызбен орындайсыз?
2: Гитарамен.
1: Ал жақсы. Мұрат аға?

Жақсы, байланыс нашар болып тұр ғой деймін. Мұрат аға, сіздің дауысыңызды тыңдап отыр едік, осындай әндеріңізбен бізді әрдайым қуанта беріңіздер кезек әндерде.

0: Нұрғалат Абдуллин екі жерін әнін орындаған әлім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Амансыз ба? Алло.
1: Ау, сәлеметсіз Ғалия.
0: Амансыз ба?
1: Аха, Балқаш қаласынан Раушан апай.
0: Қалыңыз қалай, Раушан апа?
1: Аха, өте жақсы қалыңыз. Бүгін енді Абай атаңның сұрауы бойынша Ұлықпан жолдасының орындауында сағынсың ба сен деген әнді сұрағым келіп отыр.
0: Керемет ән. Енді бір шумағын орындайық, иә, Раушан апа?
1: Иә, қазір.

0: Ben jaralanmasın.
1: Tamam.
0: Tapmadım sevle. Ormanlardan jaralanmasın. Rahmet.
1: Не деген керемет дауыс. Келесі тыңдаушымыз. Алло. Амансыз ба?
2: Күндеріңіз сәтті болсын.
1: Рахмет. Сізбен байланыс.
2: Конституция күнінде бар, енді оң болсын бәрі, бірақ бұл жерде ең маңыздысы оның ішіндегі талаптар мен баптар орындалу керек. Енді менің бүгінгі тапсырыс беретін әнім, ертеңгі 2 шілде Мұхтар Шаханов ағамыздың туған күні марқұм. Сол Мұхтар ағаның сөзіне жазылған Шәмші ағамыздың Ақхалықтың ақтаңы деген әніне тапсырыс бердім.
1: Жақсы. Оны енді бір шумағын сізбен біз болып орындайық. Тыңдаушыға бір керемет көңіл күй сыйлайық.
2: Мен рұқсат болса Мұхтар ағаның бір шумақ өлеңін оқып берсем бола ма?
1: Әрине, болады.
2: Махаббат қайсар заңғаршың, кез келген өрлей алмаған, 10,000-нан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған, содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыздардан торлаған, тағдырдан қашу мүмкін бе, жүрсеңде қандай жолменен, бір мәңгі сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма, саң батқан сенің шырайын, ақ сондай ұлы бақытты берді саған құдайым, ойнай ма оның көзінде сенім мен рухтың жарқылы.
1: Байланыс. Рахмет, енді соң жағын біз ести алмадық, байланыс нашар болып тұр. Дегенмен де сізге үлкен рахмет. Осылай Қазақ радиосына хабарласып, өздеріңіздің шығармашылықтарыңызды көрсетіп, халықпен бірге ән шырқап, жақсы көңіл күйде болыңыздар дейміз. Қайырлы күн қазақ елі! Қазақ радиосының әнім сенедің бағдарламасы сәрсенбінің сәттілігін берсін. Жаңа заңымыз құтты болсын. Сәлеммен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтіден Гүлнар ханым жазды. Ауылы әнін тыңдағым келеді дейді. Иә, бәріңізде жаңа заңның бүгін күшіне енгенін айтып жатырсыздар. Ең бастысы ел үшін қызмет етсе дейсіздер. Басында да бұл кез келген мемлекет үшін заң елдің тірегі. Заңның 77 бабы қазір жаңарып жатыр. Жаңарды бұл конституция мәтінінің жалпы 84% өзгерді дегенді білдіреді. Әсіресе адам құқықтарына байланысты көп өзгеріс бар. Сондықтан бәрі оң болғай дейміз. Кезек әндерде.

0: Әнім сенердің бағдарламасы, амансыз ба? Алло. Иә, тыңдап отырмыз сізді. Алдымен танысайық. Есіміңіз?
1: Ерсұлтан болады.
0: Ерсұлтан. Қай өңірден хабарласып тұрмыз?
1: Түркістан облысы Өргебас ауылынан.
0: Керемет. Ал Ерсұлтан, қандай әнді шырқаймыз?
1: Қарақат Әлинаның орындауында Балапан қаз.
0: Балапан қаз бір шумағында орындайық, е?
1: Сөзін білмеймін.
0: Сөзін білмеймін, бірақ осы әнді ұнатасың.
1: Иә.
0: Несімен ұнайды? Әжеңе арнап. Әжең жақсы көретін әніме?
1: Иә.
0: Әжең қасыңда отыр ма?
1: Иә, иә.
0: Жақсы, рахмет. Пейіліңнен айналайын, әжем үшін бір ән беріңдерші деп тұрған. Жақсы, әнді қазір біз Қарақат Әбілдинаның орындауында тыңдаймыз. Қайырлы күн қазақ елі. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың «Мен деп ойла» әнін берсеңіздер, дейді Ақтаудан Ерлан жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қазақ елінің радиосы. Айдар Тұрғанбердтің орындауында «Жолың болсын» жолаушы әнін берсеңіздер. Аман есен болыңыздар. Батыс Қазақстан облысы Сырым елінен үлкен сәлем сіздерге. Келесі тыңдаушымыз. Қалдырыңыз қалай, сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Тоқтар Серіктің орындауында «Туған ел» әнін сұраймын деген екен. Жақсы, біз бұл әндерді қазір бірге тыңдайық. Ал телефонын шалыңыздар, қазір байланыс желіміз бос. 75 72 75, WhatsApp нөмірі 87 107 55 33 55.

жолың болсын жолаушы деп Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін Наркескен тобы орындады. Әрине, жолға шыққан жанның тілегі біреу, ол амандық. Ендеше барша жолаушыға діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер деп тілейміз. Сәлеметсіздер ме? Көңілімізді және жүрегімізді емдейтін Қазақтың радиосы. Сіздердің еңбектеріңіз биіктерден көріне берсін деп тілек білдіремін. Аман болыңыздар. Тамара Асардың орындауындағы көңіл толқуы әнін берсеңіздер дейді. Асылбек жазады Ақтөбеден. Жақсы, егер де бұл ән біздің ән қоржынымызда болып жатса, біз қойып береміз. Ал осымен эфирлік жұмыс аяқталды. Әнім сенедің бағдарламасын осы жерден тәмамдаймыз. Бізге хабарласқан барлық ағайынға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір сағат аясында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеп сізбен бізді байланыстырған Назым қыздарыңыз. Амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Маңғыстау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Каспий теңізінің Қазақстан секторында кеме жасау зауыты салынады. Брюссельде Маңғыстау облысы мен халықаралық кеме жасау компаниясы өзара ынтымақтастық туралы негіздемелі келісімге қол қойды. Құжатқа Қазақстан Еуропалық одақ бизнес-форумы аясында қол жеткізілді. Жобаның жалпы инвестиция көлемі шамамен 100 миллион евроны құрайды. Оны іске асыру нәтижесінде заманауи технологиялар енгізіліп, теңіз кемелерін құрастыратын жаңа өндірістік алаң ашылады. Сондай-ақ білікті мамандар үшін жаңа жұмыс орындары құрылады. Жоба Маңғыстау облысының өнеркәсіптік әлеуетін арттыруға, көлік-логистикалық мүмкіндіктерін кеңейтуге және Каспий маңы елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Айта кетейік, Diamond Shipyards Group кеме жасау және теңіз инфрақұрылымын дамыту саласындағы әлемдегі жетекші компаниялардың бірі. Ақтау халықаралық ынтымақтастықты кеңейтіп, инвестиция тартуды жалғастырмақ. Қала әкімі Әбілқайыр Байпақов Қытайдың Ляньюньган қаласының мэрі бастаған ресми делегациямен кездесті. Оның барысында тараптар екіжақты серіктестікті одан әрі дамыту, сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды кеңейту мәселелерін талқылады. Сонымен қатар туризм, логистика, мәдениет саласындағы гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға ерекше назар аударылды. Ляньюньган қаласы халықаралық сауда және теңіз логистикасының маңызды орталықтарының бірі. Осыған байланысты Ақтау мен Ляньюньган арасындағы өңіраралық байланыстарды дамытуға және бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мол мүмкіндік бар. Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасына жаңа медициналық құрал жабдықтар табысталды. Қазақстандық банктердің бірі Инфозамат пен Перфузор сатып алуға арналған сертификатты аурухана ұжымына тапсырды. Бұл құрылғылар науқастарға дәрілік заттар мен ерітінділерді белгіленген жылдамдықпен дәл әрі үздіксіз енгізуге арналған. Әсіресе ауыр халдегі пациенттерді емдеу кезінде маңызы зор. Аталған жабдықтар жансақтау бөлімдерінде ғана емес, сондай-ақ педиатрия, неврология, травматология, хирургия және басқа да соматикалық бөлімшелерде кеңінен қолданылады. Әсіресе ауыр жағдайда жатқан балаларды емдеу барысында бірнеше дәріні әр түрлі жылдамдықпен қатар енгізу қажет болғанда, бұл құрылғының рөлі ерекше. Қазіргі таңда Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасында екі жансақтау бөлімі жұмыс істейді. Оның бірі хирургиялық, травматологиялық және соматикалық сырқаты бар науқастарға көмек көрсетсе, екіншісі жұқпалы ауруларға шалдыққан балаларды емдеуге маманданған. Жаңа медициналық жабдықтар жуық арада пайдалануға беріледі. Мамандардың айтуынша, бұл құрылғылар ауыр халдегі балаларға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға ықпал етеді. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Маңғыстау облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Икс. Здравствуйте. Судостроительный завод построят в казахстанском секторе Каспийского моря. В Брюсселе Маңғыстауская область и международная судостроительная компания подписали рамочное соглашение. Договоренность состоялась в рамках бизнес-форума «Казахстан-Европейский союз». Общий объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов евро. Его реализация позволит внедрить современные технологии, создать новую производственную площадку по строительству морских судов, а также открыть квалифицированные рабочие места. Новый проект нацелен повысить промышленный потенциал Маңғыстау области, расширить транспортно-логистические его возможности и укрепить сотрудничество между странами Каспийского региона. Отмечу, компания Diamond Shipyards Group является одной из ведущих мировых компаний в сфере судостроения и развития морской инфраструктуры. Актау расширяет международное сотрудничество и привлекает инвестиции. Его аким Абылкаир Байпаков встретился с официальной делегацией китайского города Ляньюньган во главе с мэром. Стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства, расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, а также уделили особое внимание укреплению гуманитарного сотрудничества в сферах туризма, логистики и культуры. Город Ляньюньган считается одним из ключевых центров международной торговли и морской логистики. С Актау у них значит потенциал для развития межрегиональных связей и реализации совместных проектов. Мангостаусская областная многопрофильная детская больница получила медицинское оборудование. Сертификат на покупку инфузомата и перфузора вручил один из казахстанских банков. Аппараты предназначены для точного и контролируемого введения пациентам растворов и лекарств с заданной скоростью. Они необходимы для непрерывного и безопасного введения медикаментов при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Оборудование широко применяется не только в отделениях реанимации, но и в педиатрии, неврологии, травматологии, хирургии и других соматических отделениях. Особенно важны они при лечении детей в тяжелом состоянии, когда требуется одновременное введение нескольких препаратов с разной скоростью. В настоящее время в Мангостаусской областной многопрофильной детской больнице работают два реанимационных отделения. Одно из них оказывает помощь пациентам с хирургическими, травматологическими и соматическими патологиями, второе – детям с инфекционными заболеваниями. Новое оборудование ведут в эксплуатацию уже в ближайшее время. По словам специалистов, оно поможет повысить качество медицинской помощи детям, находящимся в тяжелом состоянии. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангостаусской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп тану туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жөнінде ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде 5-7 сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі. Ал 8-11 сыныптарда заң және тәртіп, 5-11 сыныптарда жеке қауіпсіздік міндетті курсы оқытылады. Мұны оқу ағарту министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменова оқулықтар мазмұны жаңартылатынын айтты. 30 тамызға дейін 3 және 7 сыныптарға арналған қайта басылып шыққан кітаптар барлық білім беру ұйымына жеткізіледі. 4-ші және 9-ші сынып оқулықтарын 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін, ал 8-ші сыныптыкын 2027 жылғы 1 сәуірге дейін жеткізу жоспарланған. Алматы халықаралық әуежайының жылдық жолаушы қабылдау мүмкіндігі 2030 жылға қарай 19 миллион адамға дейін артады. Мұны қалалық туризм басқармасының басшысы мәлімдеді. Ғалия Тоқсейітованың айтуынша, 2026 жылдың алғашқы 5 айында әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллион 200 мың шетелдік жолаушыға қызмет көрсеткен. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға көп. Осы уақытта 20 мың халықаралық әуе рейс орындалып, олардың саны 8,5%-ға артқан. Әуежайды дамыту аясында 2029 жылға дейін жаңғырту жұмыстары жоспарланып отыр. Жобаның жалпы инвестиция көлемі 362 миллион ақш долларына тең. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары аумағында шетелдіктер мен заңсыз мигранттардан туған балалар автоматты түрде Америка азаматтығын алуға құқылы. Құрама Штаттардың жоғарғы соты сәрсенбі күні шығарған үкім осындай. Бұл президент Дональд Трамп үшін үлкен жеңіліс, өткені әділет органы Трамп 2025 жылы қаңтарда қол қойған азаматтықты шектеу туралы қаулының күшін жойып отыр. Айта өтсек, президенттің инаугурациясынан кейін бұл қаулыға демократтар белгілететін бірнеше штат пен қала қарсылық білдірді. Сондай-ақ сотқа шағым түсірді, ал Трамптың ойынша азаматтық Америка Құрама Штаттары юрисдикциясына бағынатындарға ғана берілу керек. Жаңалықтарына ойыссақ, 6 шілдеде елімізде Астана күні аталып өтеді. Биыл бұл күн дүйсенбіге сәйкес келеді. Соған байланысты 5 күндік жұмыс аптасы бойынша қазақстандықтар 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде күндері қатарынан демалады. Жұмыс аптасы сейсенбі күні басталады. 6 күндік жұмыс аптасындағылар үшін 4-ші шілде жұмыс күні, олар 5-ші және 6-ші шілде күндері демалады. Спорт жаңалықтарынан, Бибісара Саубаева әлемнің үздік шахматшыларының қатарына қосылды. 22 жастағы гроссмейстер FIDE рейтингісінде 2,500 астам ұпай жинап, бұрынғы орыннан бірден 2 сатыға көтерілді. Осылайша Бибісара өз мансабында алғаш рет әлемдегі ең мықты 5 шахматшының қатарына енді. Естеріңізге салса, ол маусым айында Norway Chess Women 2026 турнирінде жеңіске жеткеннен кейін FIDE 2026-2027 әйелдер циклінің жалпы есебінде көш бастады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 479.98 тиын, евро 545.53 тиын, ресей рублі 6.16 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25, Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей мен Өскеменде 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз.

0: Буде шітеше сончіте екі.
1: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
0: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ақтөбе облысында балаларға арналған жазғы сауықтыру науқаны жалғасуда. Биыл 178 мыңнан астам оқушыны әртүрлі демалыс түрлерімен қамту жоспарланып отыр. Аймақтағы ең танымал демалыс орындарының бірі Шұғыла сауықтыру лагері. Жазда лагерде барлығы 2 мыңнан астам оқушы демалады. Қала маңындағы лагерлерден басқа аймақта оқушылардың жазғы демалысы бос уақытын ұйымдастыруға арналған түрлі алаңдар жұмыс істейді. Облыстық білім басқармасының мәліметі бойынша әлеуметтік осал санаттағы балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінген. Олар үшін қала сыртындағы және жанындағы лагерлерде тегін демалыс қарастырылған. Алтын Орда шағын ауданында драма театрдың жаңа ғимаратының құрылысы жалғасып жатыр. Нысан құрылысының барысын облыс әкімі Асхат Шахаров тексерді. Ауқымды мәдени нысан ел президентінің тапсырмасы бойынша салынуда. Драма театрдың құрылысын аяқтау үшін үкімет резервтен 8 миллиард теңге бөлді. Драма театр ғимаратының ауданы 21 мың шаршы метр. Кешен жертөле қабаты бар 3 қабатты болады. Үлкен және кіші аудиторияларда заманауи дайындық бөлмелерін, сахналық кеңістіктер мен қызмет бөлмелерін қамтиды. Құрылыс учаскесінің бастығы Жарас Түркпенбаевтың айтуынша, бүгінде нысанда 100-ге жуық адам еңбек етіп жатыр. Нысанды салу кезінде негізінен отандық құрылыс материалдары қолданылады. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақтасты ауылына табиғи газ қосылды. Аудан орталығынан 100 шақырым жерде орналасқан елді мекен үшін бұл ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған маңызды жобаға айналды. Бүгінде Ақтасты ауылында 500 үй шаруашылығында 264 адам тұрады. Қыс мезгілінде ауыл тұрғындары үйлерін негізінен көмірмен жылытады. Жанармай құнының өсуі, сондай-ақ оны жеткізу және сақтауда қиындықтар тұрмыстық қолайсыздықтар туғызды. Табиғи газды қосу осы мәселелерге шешуге мүмкіндік береді. Ауыл тұрғындарының өмірін жайлетеді. Салтанатты шара барысында ауыл ақсақалдары бата берді, ал әйелдер қазақ дәстүрі бойынша шашу рәсімін өткізді. Бұл айтулы оқиғаның қуанышын тұрғындармен бөлісті. Мектеп орманшылығы осындай атаумен Ақтөбе облысында Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық бағдарламасы аясында жоба жүзеге асып жатыр. Оның басты міндеті өскелең ұрпақ арасында экологиялық мәдениетті, табиғатқа ұқыпты қарауды қалыптастыру. Ақтөбе мектептерінің оқушылары бұрын отырғызылған ағаштарға күтім жасайды. Жас орманшылар тағы да жас көшеттерді суарып, топырақты қопсытады. Жасыл аймақты абаттандыру жұмыстарын жүргізеді. Мектеп орманшылығы жобасы бұл ағаш отырғызу ғана емес, сонымен қатар экологиялық жауапкершілікті, туған жерге сүйіспеншілікті, қоршаған ортаға қамқорлықты тәрбиелеу бойынша жүйелі жұмыс. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области продолжается летняя оздоровительная кампания для детей. И в этом году различными формами отдыха планируется охватить более 178 тысяч школьников. Одним из самых популярных мест отдыха в регионе остается загородный оздоровительный лагерь Шұғыла. За лето в этом лагере отдохнут более 2000 школьников со всех районов области. По данным областного управления образования, особое внимание уделено организации летнего отдыха детей из социально уязвимых категорий. Для них предусмотрен бесплатный отдых как в загородных, так и в пришкольных лагерях. В микрорайоне Алтын-Орда продолжается строительство нового здания драматического театра. Ход строительства объекта проверил аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Масштабный культурный объект возводится по поручению президента страны. Для завершения строительства драмтеатра правительство выделило из резерва 8 миллиардов тенге. Площадь здания драмтеатра составит 21 тысячу квадратных метров. Комплекс будет трехэтажным. По словам начальника строительного объекта Жараса Туркпенбаева, сегодня на объекте трудятся около 100 человек. При возведении объекта используются преимущественно отечественные строительные материалы. История областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова насчитывает более 80 лет. За это время театр стал одним из самых важных культурных учреждений региона. Новое здание позволит создать современные условия для работы творческих коллективов. природный газ подключили в селе Актасты Айтекибийского района Актюбинской области. Для населенного пункта, расположенного в 100 километрах от районного центра, это стало важным проектом, направленным на повышение качества жизни сельчан. Сегодня в селе Актасты проживают 264 человека в 50 домохозяйствах. Ранее в зимний период сельчане отапливали свои дома преимущественно углем. Подключение природного газа позволит решить эти проблемы и сделает жизнь сельчан более комфортной. В ходе торжественного мероприятия аксакалы села дали благословение, а женщины по казахской традиции провели обряд шашу, разделив радость этого знаменательного события вместе с жителями. Школьное лесничество. Проект под таким названием реализуется в Актюбинской области в рамках общенациональной экологической программы «Таза Казахстан». Его главная задача – формирование экологической культуры и бережного отношения к природе среди подрастающего поколения. Ученики актюбинских школ ухаживают за высаженными ранее деревьями. Юные лесничие в очередной раз провели полив молодых саженцев, рыхление почвы и работы по благоустройству зеленых зон. Проект «Школьное лесничество» – это не только посадка деревьев, но и системная работа по воспитанию экологической ответственности, любви к родному краю и заботы об окружающей среде. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, біз бүгін тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ерекше кезеңдердің бірі 2003 жылға көз жүгіртеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 2003 жылды тәуелсіз Қазақстанның даму жолындағы түбегейлі өзгерістер жылы деп атауға толық негіз бар. Себебі дәл осы уақытта Қазақстан 2030 стратегиясында айқындалған міндеттерді жүзеге асыру ісі белсенді кезеңге өтті. Елдің даму бағдары ретінде айқындалған алдымен экономика, содан кейін саясат қағидаты өзінің өміршеңдігін дәлелдей бастады. Жас мемлекет аз ғана уақыт ішінде экономикалық және саяси реформаларды сәтті іске асырып, халықаралық қауымдастық назарын өзіне аударды. Ел байлығының тиімді игерілуі экономиканың қарыштап өсуіне жол ашты. Бұл өсім өз кезегінде халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталды. 2003-2005 аралығы ауылды қолдау жылдары болып жарияланды. Бұл бастама елдің әлеуметтік-экономикалық дамуында ауылдың орны ерекше екенін айқындап берді. 2003 жылдың сәуір айында жарияланған Қазақстан халқына жолдауда алдағы кезеңге арналған саяси реформалардың 5 негізгі бағыты ұсынылды. Біріншісі, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту. Мұнда басқару деңгейлері арасындағы құзыреттерді нақты бөлу, бюджетаралық қатынастарды жетілдіру міндеті қойылды. Екінші, сайлау жүйесін одан әрі жетілдіру. Осы бағытта Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тапсырылды. Үшіншісі, азаматтық қоғам институттарын нығайту. Бұл демократиялық қоғам қалыптастыру жолындағы маңызды қадам еді. Төртінші, бұқаралық ақпарат құралдары туралы жаңа заң қабылдау. Жаңа заң сөз бостандығын қамтамасыз етіп қана қоймай, журналистерді қысымнан қорғауға бағытталды. Бесіншісі, құқықтық жүйені ізгілендіру. Осы жылы өлім жазасына мораторий енгізу мәселесі көтеріліп, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын енгізудің құқықтық негіздері қарастырыла бастады. Сонымен бірге, алқа билер институтын кезең-кезеңімен енгізу мәселесі алғаш рет ресми түрде күн тәртібіне шықты. 2003 жылы руханият саласы үшін де ерекше есте қалды. Дәл осы кезеңде кейін елдің мәдени-рухани өмірінде үлкен із қалдырған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының негізі қаланды. Бағдарламаның мақсаты ұлттық мәдени мұраны жүйелі зерттеу, тарихи мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру, ұлттық әдебиет пен фольклорды жаңғырту, сондай-ақ мемлекеттік тілде әлемдік гуманитарлық білім қорын қалыптастыру болды. Бұл бастама қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған асыл мұрасын қайта жаңғыртып, оны келер ұрпаққа жеткізуге бағытталған аса маңызды тарихи жобаға айналды. Экономикалық көрсеткіштерде ел дамуының нақты дәлелі болды. 2003 жылдың 1 маусымынан бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері 5500 теңгеге көтерілді. Қазақстанның алтын валюта қоры 6 миллиард 19 миллион долларды құрады. Бұл жылы әлеуметтік салада да маңызды өзгерістер болды. Атап айтсақ, аналарға бала тууына байланысты бір реттік жәрдемақы алғаш рет төлене бастады. Бұл демографиялық саясат пен әлеуметтік қолдаудың нақты көрінісі. 2003 жыл Қазақстанның халықаралық беделі артқан кезең ретінде де ерекшеленді. 20 қаңтарда сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Швейцарияға барып, федералды президент Паскаль Кушпенмен кездесті. Сондай-ақ 23 қаңтарда Давоста өткен 33-ші дүниежүзілік экономикалық форумға қатысты. Аталған форумда Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны мен инвестициялық әлеуеті кеңінен таныстырылды. Ал 6 ақпанда Ватиканда мемлекет басшысы Рим папасы Иоанн Павел II-мен кездесті. Кездесу барысында әлемдік дін көшбасшыларының құрылтайын өткізу мәселесі талқыланды. Бұл бастама сол жылдың ең ірі халықаралық оқиғаларының біріне ұласты. Нәтижесінде 23 қыркүйекте Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің бірінші құрылтайы өтті. Әлемдік ислам, христиан, иудаизм, буддизм, индуизм және өзге де дін өкілдері бір үстел басына жиналып, өркениеттер арасындағы үн қатысудың маңызын талқылады. Жыл соңында Қазақстанның Азия бағытындағы дипломатиялық байланыстарды айтарлықтай күшейді. 6 қарашада Нұрсұлтан Назарбаевтың Сингапурге мемлекеттік сапары өтті. 11-12 қарашада президент Филиппинге барып, екі жақты ынтымақтастық туралы маңызды құжаттарға қол қойды. 4 желтоқсанда Германия федералдық канцлері Герхард Шредердің Астанаға ресми сапары жүзеге асты. 2003 жылдың мәдени және туристік нышандарының бірі Астанада пайдалануға берілген Думан ойын-сауық кешені болды. Ондағы мұхиттық аквариум әлемдегі мұхиттан ең шалғай орналасқан ерекше нысан ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. Иә, 2003 жылы тәуелсіз Қазақстанның орнықты даму жолына түскенін айқын көрсеткен тарихи белес ретінде ел жадында сақталды. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.
2: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
3: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: 25, Ақтау, Ақтөбе, Қызылорда 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Қостанай, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей, Өскемен 34 градус болады. Ақерке үкімет қазақтарының жалақы қызметі.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғы рет табиғат құтты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.

0: Ютуда.
1: Это же звонки. Дико.
2: Қазақ арасында. Дефис. Ақын шығармашылығы.

совет ұлғына тұман әрен 15 сағат 9 минутасын ақты армысыздыр құрметті радио тыңдарман. Аның үшінші күні күн сәрсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай. Назыр күнгізі мен Ер Боралбек қызы толқындамыз. Ал бүгінгі нефес ақын қармашылығына қарат Есенқұл Рақыппек қақтың көрлікті ақыны, айтыскер, ән мәтіндерінің авторы 1954 жылы ақпанда Алматы облысы Жамбыл ауданының Бірлік ауылында дүниеге келді. Есенқұл Жақпек жазба поэзия мен айтысын қатар дамытқан ақын. Ол телевизиялық ақындар айтысының жыл лауреаты атанып, 30 жылға жуық айтыс сахнасында өнер көрсетті. Ақынның өлеңдері терең оймен, рухымен, адамгершілік тақырыпта

ерекшеленеді. Осы деген шығармалары әнге айналып, халықында кең танымал болды. Тағы бір танымал әндерінің бір кезек берейік. Толқынында Абдырайымов мен жақсы көрем деп ән шырқайды. Жақсы көріңіздер, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, өз махаббаттарыңызға адал болыңыздар.

Есенқұл Жақыпбек қазақ әдебиеті мен айтыс өнеріне мол мұра қалдырды. Оның өзіңді аңсап, алдай-ау, біздің елдің жігіттері, есіл дүние секілді өлеңдері әнге айналып, халық сүйіп тыңдайтын туындыларға айналды. Есенқұл Жақыпбектің шығармалары қазақ әдебиетінің асыл қазынасы болып қала береді. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Мейрамбек Беспаев өмір өтті зырғып ағып деп ақын сөзіне жазылған әдемі әнді әуе толқынында шырқайды.

сәрсенбі, 1 шілде. Бүгін Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы ресми түрде күшіне енді. Жаңа ата заң елдің саяси жүйесін жаңғыртуға бағытталған конституциялық реформалардың қорытындысы болды. Алда құрылтай сайлауы өтеді, бірқатар заңдарға өзгеріс енгізіледі. 2026 жылғы 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумда қабылданған құжат кіріспеден 11 бөлім және 95 баптан тұрады. Алдағы уақытта тағы да тоқталамыз. Құрметті радио тыңдарман, 15 сағат 30 минут Астана уақыты. Барша тыңдарманымызға сәтті күн тілейміз. Тікелей толқында әдемі әндер, легі қанай келші әнімен.

радиосында жарнама. Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральды мұнай құбырларын пайдаланушы ұйым ретінде Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Абай және Жетісу облыстарының аумақтары арқылы ақпаратты ескерту және тыйым салу белгілерімен белгіленген кабельдік байланыс және әуе желілерімен бірге Кеңқияқ Атырау, Кеңқияқ Құмкөл және Атасу Алашаньков магистралды мұнай құбырларының салғаны жөнінде ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңның талаптарына сәйкес иелері немесе пайдаланушы ұйымның жазбаша рұқсатынсыз магистральды мұнай құбырларының күзет аймақтарында заңның 14-ші бабы 2-ші және 5-ші тармақтарымен белгіленген жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының магистральды мұнай құбырлары 305/101/2013 ережелер жинағына сәйкес магистральды мұнай құбырлары үшін құбырлардан объектілерге дейін қауіпсіздіктің минималды қашықтықтары белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында басында айтылған нормативтік техникалық құжатпен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына жол берілмейді. Талаптарды бұзған кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар Қазақстан

0: Республикасының заңдылығымен белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Барлық мүдделі мәселелер бойынша пайдаланушы ұйымның мекенжайына хабарласу қажет. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Үшарал қаласы, Қасымжанов көшесі 1, телефон 872-833-2-34-54, 871-674-33-35. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Атырау қаласы, Орал тас жолы 5-ші шақырымы. Телефон 871-22-931-776, 931-470-931-509. Сондай-ақ, магистральды мұнай құбырларының иелерінің мекенжайына Қазақстан-Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы Абай даңғылы 109-Б. Телефон 8-727-331-33-10. Мұнай тас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы Тимирязев көшесі 26, BNC Plaza бизнес орталығы. Телефон 8-727-312-2212.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
3: Дала жаса, жадырашы тағыда. Қазақ радиосы.

Бүгін құрметті радио тыңдарман, жаңа конституция күшіне енді. Мамандардың айтуынша, конституцияның құрылымы шамамен 85%-ға жаңартылған. Қазақстан тарихындағы қос палаталы парламенттің 30 жылдық қызметіне нүкте қойылып, тамыз айында бір палаталы жаңа заң шығарушы орган құрылтай құрылады. Құрылтай 145 депутаттан тұрады, бәрі бір жүйемен, яғни партиялық тізіммен сайланады. Құрылтай депутатының өкілеттік мерзімі 5 жыл. Сондай-ақ Қазақстанның халық кеңесі жаңа консультативтік орган ретінде орнығады және вице-президент институты енгізіледі. Ал 19 шілдеден бастап банктер арасында ортақ QR жүйесі кезек-кезеңімен іске қосылады. Енді әртүрлі банк қосымшалары арқылы бір QR кодпен төлем жасау мүмкін болады. 16:15 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасаватқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызда ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:09 астана уақыты, барлығы сіздерде релакс болсын. 8-700-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалып хат жазамын десеңіздер мархабат. 8-700-72-75-72-75 қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Ал сіздер дәл қазір қоңырау шалғанша WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар, әкеміз Қазбаев Жұмабай Қабдолұлын туған күнімен құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Балалары Әбдімүтәлі, Бекжасар, немерелері Бөкжүрсін мен Ясин құттықтайды. Қайырлы күн сіздер арқылы бүгінгі туған күн иесі Шымқалада тұратын Мұсақұлов Мұхтар күй баламызды жаңа жасымен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болып тек биіктен көрінсін. Қарындасым Ардақ екеуі балаларының рахатын көріп, ұрпақтарымен мың жасасын деп тілек жолдаушы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылынан қайнаған Памир отбасымен құттықтайды. Бүгін біз үшін ерекше қуанышты күн. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Сулыкөл ауылынан Дәурен болам, сіздердің эфирлеріңіз арқылы аяулы қызымыз Ақнұрды 1 жасқа, ханшайымды 8 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қыздарым, туған күндерің құтты болсын, дендерің сау, ғұмырларың ұзақ, бақытты, баянды өмір сүріңдер. Армандарың орындалып, сабақтарыңды жақсы оқып, ата-анаңның мақтанышы болып өсе бер. Әр күндерің шаттыққа, күлкіге, қуанышқа толы болсын. Сендерді жақсы көреміз. Осы қуанышымызбен бөлісіп, қыздарымның құрметіне әсем ән жолдауларыңызды сұра Біз алдын ала рахмет дейді біздің тыңдаушы. Ендеше дәл қазір тамаша ән барша қуаныш иелерінің құрметіне, ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Жаздың жайма шуақ күнінде 1 шілде күні біздің әулетімізде қос мереке. Көкшетау қаласында тұратын Асылжар, Асқартау әке, Ірімбетов Бауыржан және Тараз қаласында тұратын кіп кішкентай жиеніміз Мәдішер Шұғыланың туған күндері. Ең бастысы денсаулық, бақыт, ұзақ өмір тілейміз. Нағыз жиен деген осы екен. Нағашы атасының туған күнінде дүниеге шыр етіп келген ханшайымыз Құдай қосқан жанжарым Бауыржан екеуміз өсіріп отырған ұл қызымыздың қызығын бірге көріп, үкілі үмітіміз орындалып, 4 құбыламыз тең болып, шаңырағымыз шаттыққа толы болсын. Қамқоршы әкем, пейіліңізге көп рахмет, еңбегіңіз бағаланып, мерейіңіз үстем болсын. Тәп-тәтті шұғыла жиеніміз нағашыларының тек жақсы қасиеттерін бойына сіңіріп, гүлдей жайнап өсе берсін. Ізгі тілекпен киелі Көкшетау қаласынан жанжары, нағашы апасы Роза, баласы, нағашысы Айдар құттықтайды. Қызылорда қаласында тұратын Қазбек пен Мөлдір. Ақ Мөлдірім, келінім, туған күнің құтты болсын. Қуаныш пен шаттық әрдайым серік болсын. 23-тің жасы жастықтың жайнаған кезі, бақыт құсы әрдайым шаңырағыңа қонсын. Қазбегіммен қол ұстасып, өмір кешіп жарасқан, махаббаттың шуағына мәңгі бақи оранған, үбірлі-шүбірлі болып ұрпақ өсіріп өркендеп, қуанышқа кенеліңдер, бақтарың мәңгі таралсын. Қазбек саған тірек болған білікті бір тренер, жеңіске жол бастайтын қайсарлығы өзгелерден, өзіңдей қайсар қыздар командасының капитаны, жеңіс туын желбіретіп асқақтай бер әрдайым. Ырыс дәулеттің барлығы үйіңнен табылсын, арылмасын ақ мөлдірім, мәңгі бақыт құсы мәңгі сені жетелесін. Туған күні құтты болсын. Ырғыз ауданынан ағашыларың Бекпенбетовтер жанясы туған күн иесі ақ мөлдіріме арнап жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Ал дәл қазір біз қоңырау шалған тыңдаушыларымызды қосайық әуе толқыны. Содан кейін міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Амансыз ба?
1: Әйгерім қаным, қайырлы күн.
0: Амансыз ба, сәлеметсіз бе, қайырлы күн.
1: Садама, деніңізге саулық, отбасыңыз амандық тілеймін.
0: Амин.
1: Еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Амин.
1: Бүгін 1 шілде Атырау облысы Қызылқоға ауданы Кенбай елді мекенінде тұратын Құжбанов орынбасар Құнысұлы деген балдызымды бүгін туған күні, әрі 60 жасқа толып, зейнеткерлік жасқа толып жатыр. Сонымен құттықтаймыз, деніне саулық тілейміз. Отбасына амандық тілеп, ұлы мен қызының қызығын көріп, балдыз келінім Клара екеуі барлық қуанышты бірге өткізуге, барлық жастық шағын бірге өткізуге және бір жастықта қартаюына тілектеспіз. құттықтаушы Атырау облысы Сағыз селосынан үлкен апасы Рабиға, жиені Серік, кіші апасы Раш, жездесі Қауысбай деп білерсіздер. Туған күн иесінің құрметіне бір жақсы туған күн туралы ән беруіңіз сұраймын. Рахмет, әйгерім қаным.
0: Аман болыңыз. Міндетті түрде дәл қазір тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Тілдесейік. Алло, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын. Алло. Жақсы, қайта қоңырау шалыңыздар. 8 7 7 55 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Астана қаласы асық ату федерациясының төрағасы Ескендір Серікұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Есеке, өміріңіз ұзақ, деніңіз сау болсын, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілеймін. Қазақтың ұлттық спорты асық атуды дамыту жолындағы еңбегіңіз жемісті болсын. Ұл-қыздарыңыздың қызығын көре беріңіз, әр күніңіз қуанышқа толы болғай, құттықтаушы бауырлары. Ырғыз ауданында тұратын Мырзабекова Гүлдерайым, аяулы жиенім, туған күнің құтты болсын, гүлдей жайнап, әр күнің шаттықпен қуанышқа толы болғай. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, шаңырағыңа құт береке тілеймін. Айбол екеуіңнің махаббаттарың мәңгі болып, бір-біріңе сүйеу тірек болыңдар. Алла тағала үйдегі қарияларыңның амандығын беріп, Балшай құдағымен бірге балаларыңның, немерелерінің қызығын ұзақ жылдар бойы көруді нәсіп етсін. Жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш, шаңырақтарыңа бақыт кетпесін. Туған күнің құтты болсын, Гүлдан. Ақ жол, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілеймін. Ізгі тілекпен шын жүректен құттықтаушы нағашыларың Бекпенбетовтер Жан Ясы. Құрметті радио тыңдарманы, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, қала коды 8-717-2-75-72-75. Жақындарыңызды құттықтаймын десеңіздер, қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жанармай құюды бастамас бұрын ұшақ пен жанармай құю көлігі арнайы жерге қосу жүйесі арқылы міндетті түрде біріктіріледі. Бұл статикалық электрдің жиналуын болдырмай, ұшқын шығу қаупін толық жою үшін қажет. Сырт көзге қарапайым көрінгенімен, бұл қадам авиациялық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып саналады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

0: Азовском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
1: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіңілімді қызыл диплом алумен құттықтаймын. Жансая, саған сол дипломның жемісін көруді нәсіп етсін. Жарайсың, ата-анаңның үмітін ақтадың, жарайсың деп сіңілісін құттықтайды. Қазақ радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік. Аяулы да ардақты, қымбатты да қадірлі Ізтұрған қызы Мәншік апамызды мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен құттықтап, дене саулық, ақ жездеміз екеуі бала немерелерін қызықтай берсін. Аман болыңыз, тілек білдіруші бауырлары, жақсы ән сіздерден болса. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, содан кейін тағы да хаттарға кезек береміз. Алло.
5: Ассалаумалейкум, қазагелі.
4: Қалай сапсы баята?
5: Шүкір, мені ұмыт кеткен шығар деген, өзі 40 минут
4: ал жасы, кімді құттықтайсыз бүгін?
5: Бүгін мен Ақтөбе облысы Байганин ауданы бұрынғы Абай совхозы, қазіргі Кеміржі ауылының басы Ырзақ құдамды туған күні құтты болсын. Жүре берінде балдарының қызының көресін, мемлекетке сіңіресін, дені сау болсын. Абай ауылынан
4: жақсы, аман болыңыз. Ырғыз ауданының тұрғыны, жақсы адамның жүрген жері береке, айтқан сөзі мереке дейді ғой. Бүгін біз сондай азаматтардың бірі, достыққа адал, отбасына қамқор азамат досымыздың туған күнінде ақ тілегімізді арнағымыз келеді. Азамат, туған күнің құтты болсын. Сенің әрдайым күліп жүретін ақ жарқын мінезің, еңбекқорлығың мен азаматтығың біз үшін үлкен сый. Достықтың қадірін білетін, қиын сәтте қасыңнан табылатын нағыз дос екеніңді талай дәлелдедің. Ақмарал, екеуіңнің бақыттарың баянда, шаңырақтарың биік болсын. Ұлғыздарының қызығын көріп, әрбір жетістігіне марқайып ұзақ ғұмыр кешіңдер. Армандарың орындалып, мерейлерің әрдайым үстем болғай. Туған күнің құтты болсын, ардақты дос. Әр күнің шаттыққа толы болғай. Құттықтаушы достарың Нұрберген, Тимур, Хамид, Саламат, Беркін, Ерке Бұлан, Аманжан, Нұркен және келіншектері құттықтайды. Тағы бір тыңдаушымыз бар дейді, Қанат. Әуе толқынына қосайық. Амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе?
6: Сәлемет, Айгерім.
4: Иә, амансыз ба?
6: Балқаш қаласынан Раушан апайларыңыз.
4: Қуаныштымыз.
6: Бүгін мен құттықтайын деп отырған Қарағанды қаласында тұратын шөбереміз Бинел Ілиясқызының туған күнімен құттықтаймын. Дені сау болсын, ата-анасына көз қуанышы болсын. Құттықтаушы Балқаш қаласынан атасы Абай, әжесі Раушан. Жақсы ән беріңіздер шүбіреге арнап.
4: Міндетті түрде жақсы әнді тарту етеміз. Ал тағы бір әдемі тілектер бар, хат қоржынымызға келген, кезек берсем. Сәлеметсіздер ме, бүгін құрдасым Барша Гүлді туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасына амандық, жұмысына табыс тілеймін. Құттықтаушы құрдасы Санақ, ұжымдастыру атынан жақсы бір ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Біз де шын жүректен бүгін құрдастарды, Барша Гүл ханымды құттықтайық және әдемі әндерді тарту етейік. Дәл қазір достар, содан кейін бүлдіршіндердің құрметіне де әдемі әнді тарту етеміз.

сіздер арқылы бүгінгі күні оқуларын аяқтап, өз армандарының маман иесі диплом алып жатқан қызымыз Жанерке Бақытжанқызы мен жиеніміз Зарина Жақсылық қызын шын жүректен құттықтаймыз. Дипломдарыңның жемісін көріңдер, ел алғысына бөлене беріңіздер. Ізгі тілекпен бауырлары құттықтайды дейді бізге шын жүректен. Диплом иегерлері Жанерке Бақытжанқызы мен жиендеріңіз Зарина Жақсылық қызын шын жүректен Қазақ радиосының атынан құттықтаймыз. Армандары орындалсын, болашақтары жарқын болсын деп әдемі әнді тарту етейік. Құрметті радио тыңдарман, бірер минут қана қалды, сондықтан да хат жазып үлгеріңіздер. Азия тобы әуе толқынында махаббат аралы әнімен.

қанатты әдемі әннің аясында тілек құттықтасаз бағдарламасы бүгінгі шығарылымын тәмамдайды. 16 сағат 54 минут астана уақыты. Барша тыңдаушымызға сәрсенбі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын деп тілейміз. Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосының тікелей толқыны.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды. Оның қатарында Қазақстан Республикасы жаңа конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы заңы бар. Құжатқа сәйкес қоғамға қауіптілігі төмен қылмыс жасаған азаматтардың бір бөлігі рақымшылыққа ілігіп, бірқатар жаза өтеуден босатылады, немесе олардың жаза мерзімі қысқартылады. Сондай-ақ алғаш рет әкімшілік амнистия енгізіліп, бірқатар азамат пен кәсіпкерлер әкімшілік айыппұлдардан босатылады. Ал сыбайлас жемқор, терроризм, экстремизм, кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық қылмыс, азаптау және өзге де ауыр әрі аса ауыр қылмыс жасағандарға рақымшылық қолданылмайды. Құрылтай өз тарихын бастады. Президент сайлауы өткізу туралы жарлыққа да қол қойды. Сонымен құрылтай сайлауы тамыздың 23 күні өтеді. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қариннің айтуынша, бұл жаңа конституция күшіне енген соң өткізілетін алғашқы жалпы халықтық сайлау. Алдағы науқан бүкіл саяси үлгіні институционалдық тұрғыдан қайта қалыптастыруға жол ашады. Жаңа ата заңға сәйкес сайлаудан соң мемлекеттік биліктің негізгі институттарын жасақтау жұмысы басталады, дейді Ерлан Қарин. Осылайша жаңа конституция бойынша парламенттің орнына 145 депутаттан тұратын бір палаталы құрылтай құрылады. Депутаттардың өкілеттік мерзімі 5 жыл. Құрылтай заң қабылдап, республикалық референдум өткізуге бастамашылық етеді. Соғыс пен бітім мәселелерін шешеді және жоғары мемлекеттік лауазымдарға тағайындауларды келіседі. Сонымен қатар үкіметтің қызметін бақылап, бюджеттің орындалуын қадағалайды. Басқа да жаңалықтар, Алматының Наурызбай ауданында сел қаупі туындады. Ақсай өзені бойындағы тұрғындар үшін мектептерде қабылдау пункттері дайын. Төтенше жағдайлар министрлігі жедел штаб құрып, азаматтық қорғау қызметін күшейтілген режимге көшірді. Жедел желі 7-727-279-22-32 нөмірі бойынша жұмыс істеп тұр. Қазіргі уақытта гидрологиялық жағдай тұрақты. Мамандар өзендердегі су деңгейіне және сел қаупі бар учаскелердің жағдайына тәулік бойы мониторинг жүргізуде. Ал құтқарушылар ахуал өзгерген жағдайда жедел әрекет етуге дайын. Бүгіннен бастап Қазақстанда жаңа құрылыс кодексі күшіне еніп, жосықсыз құрылыс компаниялардың қара тізімі жасалады. Оған заңсыз құрылыс жүргізгені немесе үлескерлерге қатысты алаяқтық жасағаны сот шешімімен дәлелденген компаниялар енгізіледі. Қазір елде 37 проблемалық құрылыс нысаны тіркеліп, 3000-ға жуық үлескер баспанасын күтіп отыр. Қара тізім Қазақстан тұрғын үй компаниясының ресми сайтында жарияланады. Бұдан басқа бүгіннен бастап шағын көлемді су көліктер мен олардың тұрақ базаларына ауқымды тексеру жүргізіледі. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда жедел әрекет ету шаралары қабылданады. Сонымен қатар жағалау аймақтарында жасанды интеллект элементтері бар бейне бақылау жүйелері кезең-кезеңмен енгізілуде. Мұндай жүйе қазірдің өзінде Алакөл көлінде орнатылған. Отандық дзюдошылар Ашық Азия Кубогына қатысады. Жарыс 11-12 шілде аралығында Тайбэй қаласында өтеді. Қазақстан құрамасының алдын ала тізіміне 14 спортшы енгізілген. Оның ішінде 10 ер және 4 әйел дзюдошы ел намысын қорғайды. Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше жарысқа қатысатын спортшылар құрамына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 26 тиын, евро 545 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25 градус жылы. Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей және Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалға

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, жанармай құюды бастамас бұрын ұшақ пен жанармай құю көлігі арнайы жерге қосу жүйесі арқылы міндетті түрде біріктіріледі. Бұл статикалық электрдің жиналуын болдырмай, ұшқын шығу қаупін толық жою үшін қажет. Сырт көзге қарапайым көрінгенімен, бұл қадам авиациялық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып саналады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
0: Қазақ радиосында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмысын бастады. Бүгін комиссияның бірінші отырысы өтіп, 23 тамызға тағайындалған құрылтай депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілді. Жоспарға сәйкес, 2-13 шілде аралығында партиялық тізім ұсынылады. 23 шілдеде партиялық тізім тіркеледі. 18 шілде мен 22 тамыз аралығында сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. 22 тамыз тыныштық күні, ал келесі күні дауыс беру басталады. Бүгін күшіне енген жаңа конституцияда алғаш рет вице-президент институты енгізілді. Вице-президент мемлекет басшысының атынан өкілдік етеді және өзге де қызметтерін жүзеге асырады. Ол президенттің ұсынуымен, құрылтайдың көпшілік дауысымен тағайындалады. Сонымен қатар вице-президентке депутат болуға, басқа ақылы қызмет атқаруға, кәсіпкерлікпен айналысуға және саяси партия мүшесі болуға тыйым салынады. Сондай-ақ жаңа конституцияда Қазақстан халық кеңесі халықтың мүддесін білдіретін жоғары консультативтік кеңесші орган ретінде айқындалған. Ол ішкі саясат, ұлттық бірлік және жалпыұлттық құндылықтарды нығайту жөнінде ұсыныстар әзірлейді және бұл органға Қазақстан халқы ассамблеясының функциялары беріледі. Сондай-ақ құрылтайға заң жобаларын енгізіп, референдум өткізуге бастама көтере алады. Бұл өзгерістер өкілді институттардың рөлін күшейтіп, билік тармақтары арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталған. Бүгін күшіне енген конституцияның Брайль қарпіндегі нұсқасы таныстырылды. Үкіметтің инклюзивті қоғам үшін бастамасы аясында еліміздің әрбір азаматы ата заңмен еш кедергісіз таныса алады. Мамандардың айтуынша, конституцияның Брайль қарпіндегі нұсқасының дайындалуы сол басты құжаттағы тең құқық пен қолжетімділік қағидатының нақты көрінісі. Басқа да жаңалықтар, бүгіннен бастап Қазақстанда электр самокаттарға қатысты жаңа талаптар енгізілді. Енді олар тротуармен жүруге тыйым салынып, тек жол ережесіне сай қозғалады. Самокаттарды тек 18 жастан асқан және жүргізуші куәлігі бар азаматтарға ғана жалға беру қарастырылған. Сонымен қатар көліктерге мемлекеттік тіркеу нөмірі тағылып, міндетті сақтандыру рәсімделеді. Бұл өзгерістер жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Бүгіннен бастап қазақстандықтардың Ресейге кіру ережесі өзгерді. Осы елге еңбек етуге немесе оқуға баратын отандастарымызға госуслуги.ру ID мобильді қосымшасын пайдалану міндеттеледі. Олар шекарадан өтуден кемінде 72 сағат бұрын қосымшада жеке профиль құрып кіруге өтініш беруі тиіс. Егер мақұлданса, жүйеде арнайы QR код қалыптасады. Бұл код 90 күн бойы жарамды болады және елге кіру құқығын растайды. Сыртқы істер министрлігі азаматтарды Ресейге жол жүруді жоспарлағанда осы жаңа талаптарды алдын ала керуге шақырады. Бүгін футболдан әлем чемпионатында 3 кездесу өтеді. Командалар ширек финал жолдамасы үшін бақ сынайды. Алдымен Англия Конго Демократиялық Республикасымен, сосын Бельгия Сенегалмен кездеседі. Ал таңертең АҚШ Босния және Герцеговинамен ойнайды. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 479 теңге 23 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25 градус жылы. Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей және Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

0: бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
1: Дәл солай, бір толқында бағдарламасы басталды. Бірге болайық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бәрі өздерінде өздеріңізге жеткізетін Қанат Шәпиғазы.
2: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 11 минут. Бүгін 1 шілде, жаңа ай, жаңа жоспарлар, айдың бел ортасына, маусымның жеттік. Сондықтан жаздың әрбір кеші жайдары болсын.
1: Иә, сәрсенбінің сәтті күні деп айтамыз. Күн сәтімен болсын.
2: Енді айнала гүл боп тұрғанда, көңіл гүл боп тұрғанда, күл деп бұн Құдай сақтасын. Аспанда күн боп тұрған кезде біз гүлсің ай деген әнмен эфирімізді жалғастырайық.
1: Керемет, тамаша.

0: Мақсат тікелей эфирде. Майра, өзің жаңа ауыз толтырып айттың ғой. Бүгін 1-ші шілде, айдың басы, жылдың бел ортасы, көкорайып шалғын бәшешек дедің бе, не дедің? Гүл оранған кез дедің бе? Бүгін өзің сондай бір гүл болып отырсың. Ерекше бір дайындықпен келесің негізі, мен байқаймын.
1: Не сұрағың келіп отыр менен?
0: Ештеңе сұралмаймын. Жоқ, шынын айтамын, бүгінгі киіміңнің өзі қандай, үстіңнің бәрі гүл, керемет. Яғни сен әрбір эфирге жақсы бір дайындықпен келеді деген. Неге сөйлей алмай
1: қаласың? Бір кездері сұрап аламыз осындай бір қошемет сөзді сенен.
0: Менен қашан сұрап
1: аласың? Бір кезде сен
0: мен сұрамаймын.
1: Төтесінен жаңағы топырлатып айтасың, сәл күмәнданып қалып бір түрлі боп отырсың.
0: Жоқ. Мен таңертең тұрғаннан бері 1-ші шілде деген кезде қуанышпен тұрдым. Ауыз толтырып айтатын.
1: Иә, ол рас. Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Эфирге асығуымның бір себебі осындай жаны жайсаң әріптестерім бар. Білмеймін, кейде мүмкін шынайы, кейде көңіл үшін бе жақсы-жақсы сөздерін айтып отырады. Бүгін 1-ші шілде, айтулы күн. Бүгін 1-ші шілде. Мына табиғаттың өзі жаңаланып, жасанып, сұлуланып жатқан кезде біздің де тоқтала кететін осы 1-ші шілденің еншісіндегі күндер туралы айтайық. Және ең басты маңызды жаңалық, айтулы күндер, мейрамдар, мерекеден бұрын еліміз үшін айтулы күн бар. 1-ші шілде еліміздің басты құжаты күшіне енген тарихи күн, 1926 жылғы 15 наурызда өткен жалпы халықтық референдумның нәтижесінде қабылданған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы бүгін 1-ші шілдеден бастап ресми түрде күшіне енді. Кіріспеден 11 бөлімнен және 95 баптан тұратын ата заң мемлекетіміздің құқықтық негізін айқындайтын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, заң үстемдігін нығайтуға бағытталған маңызды құжат. Жаңа конституцияда адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, әділетті қоғам қалыптастыру, білім мен ғылымды дамыту, мемлекеттік басқаруды жетілдіру, сондай-ақ цифрлық кеңістіктегі жеке деректердің қауіпсіздігін сақтау секілді өзекті мәселелер кеңінен қамтылған. Осы тарихи күн барша Қазақстан халқына құтты болсын. Ата заңымыз ел бірлігі мен тұрақтылығының, әділет пен өркендеудің берік тұғыры болып, мемлекетіміздің дамуына қызмет ете берсін. Әрбір азаматтың құқығы қорғалып, заңның үстемдігі салтанат құрған тәуелсіз Қазақстанымыздың болашағы баянды болғай.
0: Енді өзің,
1: Мұха, наурыз айынан басталды, міне бірнеше айға созылды, бірнеше ай талқыланды. Ел билігі халық қажет еткен, нормативтерді енгізіп, жүйе жаңаланып жатыр. Осының барлығы халықтың игілігі үшін деп білеміз. Және өзің байқайсың ба, енді елордада Астананың төрінің біз тұрғынымыз, Астана қаласының тұрғынымыз. Тіпті біз заңмен күнде бетпе-бет өзіміздің адами жаңағы еңбек болсын, өз құқығымызды клиент болсын, тұтынушы болайық, қорғалып жүргенін сеземіз, білеміз. Ал өзің осы құжат мәселесіне келгенде, бір дүниені рәсімдеуге келгенде, өзіңе жеке дара қатысты мәселеде осы шешімдердің оңай, жылдам, жүйелі орындалып жатқанын сезесің бе? Айырмашылық бар ма?
0: Бұрынғыдан қалғанда әлде қайда ілгеріміз ғой. Дәл қазіргі уақытта тіптен керемет барлығын. Енді әр адам өзінің құқығын және заңды жетік білу керек. Сонда ғана ешқандай қиындық тудырмайды. Кез келген жерде ол.
1: Және заңды сен өзге үшін емес, өзің үшін оқисың.
0: Әрине, өзің үшін оқисың.
1: Сондықтан да тұра тұршы, қаншама ай талқыланды ғой. Не болып жатыр, қандай өзгеріс болды десеңіздер, қазір біз ашық қоғамда өмір сүргеннен кейін жаңа заңның барлық жаңашылдығын оқуға, білуге, зерделеуге, түсінуге, түйсінуге бізде мүмкіндік бар. Сондықтан заң ол сіз, сіз ол заң. Сондықтан өз құқығыңызды білу үшін, өз заңыңызды білу үшін ермей, менің ойымша, отбасыңызбен отырып заңның жаңағы басты құжатымыздың күшіне еніп жатқан жаңалықтарымен таныса аласыздар.
0: Есімде ең бірінші сол қателеспесем 93 жылы болу керек, теңге алғаш шыққан кезі. О, теңге шықты деп қуанғанбыз. Бүгін тағы да сондай бір қуанышты күн, өйткені теңге Қазақстан ұлттық валютасы ретінде конституциялық мәртебеге ие болды. Енді теңге деп жазамыз. Енді өзінің үлкен мәртебесі бар теңгенің. Сондықтан да мынау жаңа конституция бізге үлкен бір жол бастап тұрғандай. Бүгінгі осындай бір жақсы жаңалығымызбен эфирімізді бастағанымызға
1: қуаныштымын. Әу дегендей жаңалығымыз осы болсын. Ары қарай бүгінгі еншісіндегі күндерге тоқталамыз. Ал сіздер бізбен бірге болыңыздар.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Сонымен бірінші шілде, сәрсенбі, керемет күндердің бірі. Майра, білесің бе? Дәл осы күні, бірінші шілде күні, 16-шы ғасырда күннен қорғайтын көзілдірік шыққан екен.
1: 16-шы ғасырда.
0: 16-шы ғасырда.
1: Қайда? Сол кездегі бір шынайнектердің... күлгін әйнектердің табиғаттың өзінен жасаған болып тұр ғой енді. Қазір неше түрлі пластик бар, неше түрлі шыны бар, дамыған технология бар. Қазір қайда барсаң да түгі шіркін ай Қытайдың мына күннен қорғайтын көзілдіріктері көп.
0: Қазір бір көзілдіріктің өзінен 5 түрлі сәулені көруге болады. Яғни 5 түрлі өзгереді. Ақ болады, қара болады, қызыл болады, жасыл болады. Біреудің өзін тағып жүргеніңіз жеткілікті. Ал кезінде жай ғана бір көзілдірікті тағып жүретініміз.
1: Иә, ол кезде көзілдірік таққандар тырнақшаның ішінде өте өзінше, өте қалай
0: көзілдіріксіз қарай алмайтын адамдарға.
1: Көзінен көзілдірікті шешпейтіндер тіпті олар өздері туралы олар туралы көзілдірік айтатын. Ол кезде көзілдірік өте бір қол жетпейтін бұйым болды ғой.
0: Олар сөйлей алмайтын дейсің ғой.
1: Кімнің көзінде көзілдірік бар, кімнің жанында көзілдірік бар, ол бір басқаша болып көрінетін бізге. Содан кейін жарасын жараспасын, бет әлпетіңе өлшеміне келсін келмесін, көзілдірік болса болғаны, жаңа сұрап алып тағуға, тағып шығуға, бір рет тағып көруге ынтығып тұратын жылдар болды ғой. Алпесе қазір құшын кішкентай балалардың да көзілдірігінен үлкендерге дейін толып жатыр, базар толы көзілдірік.
0: Ал бірақ кезінде бұдан бірнеше жыл бұрын, иә, 10 жыл болсын, 20-30 жыл деп айтайық, сол кезде көзілдірік тағу ұят болатын, жай ғана көзілдірікті тағу. Ал қазір екінің бірі тағады.
1: Және эфирге де тағады, сұхбатты да тағып отырады, бөлменің ішінде де шешпей тағып жүреді.
0: Ол сәмбі
1: оянаса көзілдірігін
0: іздейтіндер бар дейсің ғой.
1: Тастамайды. Енді бұның бірнеше факторы бар. Біреу үшін өте ол қолайлы болуы мүмкін көзілдірікпен жүру, біреуі көзін жасыруы мүмкін. Өйткені жан сарайы жанарында ғой адамның, көзілдірік оны жасырып тұрады кейде. Мүмкін

0: ондай, мен қарапайыммын ғой, ондай мен ол имидж үшін болмаса біреу көрсін деп тақпаймын ғой.
1: Күннен қорғайтын шығарсың көзіңді.
0: Қорғаймын ғой, бар ғой, көз алдымда тұр.
1: Енді сатып алдың ғой, қанша алдың?
0: Менікі бір 25 мың тұрады.
1: Ей, жақсы ғой.
0: Білмей, анау бір 100 мыңға, 200 мыңға алмай ма? 25 мың, 30 мыңға.
1: 2,5 миллион қалады ғой адамдар, жай.
0: 2,5 миллион.
1: Иә.
0: 2,5 миллион. 2,5 миллион болса мен үйімді сатып алатын едім ғой мен. 2,5 миллион болса үй, астына көлік сатып алатын едім.
1: Қойшы, 2,5 миллион теңге. Қайдағы үй? Қандай ақша ол 2,5 миллион теңгеге? Қандай?
0: Оны көрмегелі көп болды ғой, қайдан білейін мен енді. Сонда келетін шығар деп жүрмін ғой енді.
1: Сонымен көзілдірігін тағып.
0: Иә.
1: Күнге қарап отырғандарды құттықтап қояйық. А бүгін өте маңызды күн. Мен үшін маңызды күн деп мен өзім есептеймін. Өйткені бүгін халықаралық мынау әзілгештердің, әзіл айтатындардың, әзілге жақындардың айналасын қыран топан күлкіге бөлеп жүретіндердің, отырған жерінде бір күлкінің нұрын сыйлап жүретіндердің өте өткір әзілдей алатын, интеллекті, IQ жоғары адамдардың күні екен.
0: Сенде сондай қасиет бар.
1: Солай ма?
0: Иә.
1: Рахмет.
0: Мен өзің айтып отырсың ғой, дәл менің күнім деп.
1: Сондай қасиет бар. Күлгенді жақсы көремін.
0: Күлгенді де жақсы көремін. Әзілдей білесің ғой және.
1: Енді кейде әзілің өтеді, өтпейді, енді бұл жерде білмейміз ғой. Бірақ сол бір әзілдің өзі өмірді жеңіл сүруге көмектесетін қасиет менің ойымша.
0: Онда дәрумен бар. Адам байқай бермейтін.
1: Иә. Бір қатып қалған қағида, сынбайтын ереже, бір кейде болады, мұздай атмосфера болады. Бір отырған жеріңде, қарым-қатынаста, диалогта, сол жерде бір әзіл жетпей тұратын, бір күлкі жетпей тұратын, жұмсақтық жетпей тұратын жерлерде әзіл керек.
0: Иә. Адамдарды бір-біріне жаңағы жақындастырып жіберетін. Көзілдірікпен отырған сол адамдар.
1: Бір жұпта біреуі, мысалы, екі адамның біреуі әзілге жақын болса, ол жерде дәлелденген, ғалымдар дәлелдеген, отбасылық психологтар дәлелдеген екен. Екі адамның, енді бас қосқан екі адамның біреуі әзілге жақын, сондай бір әзілдей алатын адам болса, ол отбасы ұзағырақ сақталады. Өйткені әзіл ұрыстың алдын алады. Ұрысқан кезде әзілмен тоқтауға болады. Бір қалай да бір икемдеуге болады да, сол бір сәтті тізгінді қолға алып жүреді.
0: Бір тұйыққа тірелген кезде жеңіл өтіп кетуге болады.
1: Сондықтан үйде әзілдей алатын адамдардың бар болғаны жақсы, өйткені ол үйдегі ауа райын жөндеп отыратын адамдар.
0: Майра тек қана үйде емес, эфирде де солай. Сен әзілге жақынсың ғой, мен тұйық адаммын, сондықтан да екеуміз де осылай.
1: Мен кейде әзілім саған ауыр тимей ме?
0: Жоқ, жоқ, жоқ.
1: Мен қайда былай саралап эфирге айтатынын айтамын да, эфирден тіс әзілдесіңдер, мұхаң жылайды.
0: Мен эфирден шыққаннан кейін ойланамын, Майра маған қандай әзіл айтты екен деп. Қандай ән қойды екен деп те ойланам кейде.
1: Қазір енді ән тыңдайық, Ернар Амандық әндетсін, ал сіздер бізбен бірге болыңыздар. Әзілдейік және жеңіл, әдемі өмір сүрейік.
0: Күліп жүрейік.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Тағы да бір керемет дүние айтайын. Майра, осы күннің үлесіндегі мерекелердің бәрі болған шығар.
1: Жоқ, әлі көп.
0: Айтарым көп әлі. Қандай?
1: Тізейін бе? Айтайын ба? Бүгін халықаралық жеміс жидектердің күні. Тура бірінші шілде. Сондықтан маусымдық жемістер мен жидектер бойларыңызға дәм, жаңа тек қана дәм емес, дәрумен болсын, қуат болсын.
0: Дәл қазір уақытта арзандап жатыр ғой.
1: Иә, біразын. Мына әсіресе жеміс-жидек көкөніс піскен кезде той жасайды ғой. Осы бір той маусымына қатар келіп жатыр ма? Бүгін тағы да қандай күн десек, режиссерлар күні екен. Біздің кадрларды жинап эфирге шығатын кез келген дүниенің басы-қасында концерт болсын, жоба болсын, режиссерлар жүреді. Олар көрерменге әдемі картинамыз ұсынады, лайықты дүниені жеткізеді. Әсіресе театр режиссерлары мен кино режиссерлардың еңбегі шан теңіз. Осы бағытта жұмыстанып, үлкен іс қылып, үлкен бір жобаларға кірісіп жатқан осы саланың мамандарын құттықтап қояйық. Әсіресе дәл осы режиссура деген саланың тереңірек зерттеліп, тереңірек бір сыны да көп, ғажайыбы да көп, бір әдемі дәуірде өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Өйткені түсіріліп жатқан кино режиссер болып білек сыбанып кірісіп жатқан дебютанттар осы режиссура саласында өзін шыңдап жатқан режиссерлар өте көп. Сондықтан осы саланың мамандарын құттықтаймыз.
0: Ол бақ саласында бар, ол театрда бол, ол кинода бар,
1: әлбетте
0: мәдени шаралардың барлығында бар.
1: Иә, бүгін сонымен қатар жаңа айтып өткен күндерге қосымша мына күнді де айта кетейік. Бүгін бір жөндеу жұмыстарымен айналысқан кезде тек қана мына үйдің жөндеу жұмыстары емес, киімді де жөндеп беретін, бұйымды да жөндеп беретін, сынып қалғанды ретке келтіріп беретін, үлкенді кішірейтіп, кішіні үлкейтіп беретін деп айтамыз ғой енді. Сол жағынан өте бір шебер азаматтар болады.
0: Жеті қырлы.
1: Иә, олардың мынау инені өздерінің бізін ұстаған кезде өте шебер, өте жылдам, сол бір талантпен дүниеге келеді.
0: Қол алтын деп айтамыз ғой.
1: Сондықтан да бір ескі жиһаздан жаңасын жасап беретін.
0: Ол бар.
1: Кез келген дүниені жаңалап отыратын жандардың
0: жоқтан бар жасайды.
1: Иә, күн екен. Сондықтан егер сондай бойыңызда қабілет болса, сол саланың маманы болсаңыз құттықтаймыз.
0: Қолынан сондай бір іс келетін, қолы алтын жігіттерді айтып отырсың ғой. Енді әйел адамдар да болуы мүмкін.
1: Әлбетте. Негізі мынау үйде азаматтың қолынан іс келетіні қасиеті болса, бойында сондай бір қабілеті болса, ол өмір бойы әйелдің бір ұтып алған
0: джекпоты ма?
1: Джекпоты ғой, бонус қой, өмір бойы. Сен сырттан сантехник іздемейсің, сен жаңағы электрик іздемейсің, сен қағып беретін, сен балға ұстайтын, балта ұстайтын адамға ақша төлемейсің. Өйткені сол азаматың үйде жүр, қисайып тұрғаның бәрін реттеп беретін бір қол алтын азаматтар болады. Сондықтан қыздар ана қазір енді күйеуді құдайдан сұрап алады ғой, осындай қасиет болсын, осындай қасиет болсын деп, осы қасиетін жазып қоюды ұмытпаңыздар.
0: Мен құттықтап қойсам болады. Мерекеммен. Енді мен бір қызық дүние айтайын. Енді қол алтын деп отырсың ғой, Қытайда тек қана роботтар қызмет ететін қонақ үй ашылыпты.
1: Кіргенде масқара.
0: Иә, кіргенде құжаттарыңды рәсімдейтін робот. Кіргенде бөлмеңді ашып беретін робот, тамағыңды әзірлейтін робот, кіріңді жуып беретін робот, үтіктеп беретін робот, шығарып салатын робот, жататын жеріңде қызмет көрсететін барлығы. Ол жерде адам көрмейсің. Тек қана роботтар жүреді екен.
1: Камераның ішінде өмір сүресің.
0: Камераның ішінде өмір сүресің. Адам көрмейсің ол жерде. Біреумен сөйлесейін десең сөйлесе алмайсың. Сезім жоқ. Да, сезім үшін деп айтамын.
1: Ренжу жоқ, бұқан талқан болу жоқ, ұрсу жоқ.
0: Еш кіммен ұрсасың?
1: Кіммен ұрсасың?
0: Кімге күлесің? Дәл осындай бір керемет сондай бір қонақ
1: сондай бір таңдау бар болса, қызық үшін барар ма едің?
0: Қызық үшін көруге барам, бірақ онда көп өмір сүре алмайсың. Темір тор ғой. Кіммен сөйлесесің? Жалғасың ғой. Адам жақсылықтан да жалғады негізі. Барлығы
1: жағдайыңды жасап тұрған жерден де жалғасың ба?
0: Солай ғой. Адамға ештеңе жақпайды.
1: Жалпы адамға адам керек. Адамға робот емес, адамға адам керек.
0: Иә, сол ғой. Сөйлесу керек, уақыт өткізу керек.
1: Сондықтан да қазір осы бір адами дұрыс әңгімені іздеген жандар табиғат кезіп жүр. Саяхатқа көп шыға бастады. Табиғатқа жақындай бастады. Ал біз құрметті радио тыңдарман ешқандай жаңағы темір жүрексіз бар шынайы болмысымызбен Мұхаң екеуміз күнде осы кеште сіздермен әңгімелесуге, диалог құруға, қалайсыздар деп амандасып арқа жарқа болуға дайынбыз. Сондықтан күнде кешке бізбен бірге болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетсе, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, шегуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 3 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бәрі өзіңді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шәпиғазы.
1: Сәрсенбінің кешінде Қазақ радиосына құлақ түрсеңіздер, кеш жарық, аптаның ортасы, көңіл күй жақсы. Жалпы жаздың күні адамның
0: көңіл күйін көтере ме?
1: Иә, жақсы әсер етеді.
0: Күн бар ғой. Күн шығып тұрады.
1: Табиғаттың өзі адамның көңіл күйінің бір дирижері сияқты болып тұрады, байқасаң, иә. Себебі бөлінетін мына дәрумендер бар ғой. Біз табиғаттан дәруменді алуды қойдық. Біз дәріханадан іздейміз дәруменді.
0: Жаңағы телефоннан іздейсің болмаса.
1: Деп сатып аламыз. Омега 3 деп сатып аламыз. Айтыр ақша жұмсауға дайынбыз, бірақ ақысыз табиғаттың дәрумені.
0: Оның бәрі табиғатта тұр. Табиғатқа серуендейсің, дәрумен. Күннің көзіне шығасың, дәрумен. Жаңбыр жауады, ол да дәрумен.
1: Жақында бір қызық оқиға естідім. Енді ауылда ешкім қалмаған екен, ата-апасына жіберетін немерелерін, әке шешесін қалаға көшіріп алған. Енді ауыл аймақта қалмады дейді ешкім. Сонда мына балаларды дейді, бір ауылға апарып,
0: топырақта ойнатып,
1: топырағында ойнатып,
0: шаңында ойнатып,
1: бір сиыр бақтырып, айналасын бір таныстырып көрсетейік десе, қайда барарымызды білмейді дейді. Содан туысқандар іздей бастадық дейді. Содан туысқандарымызды тауып, оларға азық түлігін апарып, ақшасын беріп, айналайын мына баланы кішкене бір мына ауылдың тіршілігіне араластырайық деп, енді қала адамдары даланың тіршілігіне балаларын икемдеу үшін ақша төлеуге дайын екен. Сенесің бе?
0: Сондай заманға жеттік біз сонда.
1: Сондайға кетіп қалдық.
0: Негізі
1: сондықтан ауылда ата-әженің, туған туыс бауырдың және ол жақтағы адамдармен қарым-қатынастың дұрыс болған жақсы.
0: Ізбеу керек.
1: Иә,
0: осы кезде нағыз ауылға баратын кез.
1: Әйтпесе қаланың баласы өсіп тұрған ағашта алманы көріп, о, қызанақ, помидор деп жүрген балаларды да көрдік қой.
0: Сондықтан дәл қазір жеміс-жидектің піскен кезі.
1: Иә, дәл солай. Кімнің жазы қалай өтіп жатыр, ауыл аймақтың адамдары тыңдап отырып, ойпырмай, мынау не айтып отыр деген шығарсыздар. Бірақ қалада қаланың тірлігі, қаланың әңгімесі адамдарының бір уайымы осы болып тұр. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, бұл сағатта өздеріңізбен ойын ойнаймыз. Радио ойындар, сондықтан сәрсенбінің кешін Қазақ радиосымен бірге өткізейік.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: В силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Ән жұмбақ.
2: Солай, ән жұмбақ айдарын бастаймыз. Құрметті тыңдаушылар, көптен бері ойнамаған едік, сағынып та қалған шығарсыздар.
3: Бір түрлі қыз екен дегенде, біздің осы бір әндерімізде бір түрлі болжануы мүмкін, бір түрлі жеткізіліп жасырылуы мүмкін. Сол бір түрлі жұмбақтарды табам десеңіздер, онда мархабат.
2: Сонымен алғашқы әнімізді жасырайық. Құрметті тыңдаушы, егер тауып жатқан болсаңыз, қайда хабарласақ?
3: 8700 755 3355. Одан қалды тағы бір нөмір.
2: Қандай?
3: 8778-015-7275. WhatsApp-қа жазбайсыздар, хабарласып айту керек. Ойынның шарты сол.
2: Иә. Сонымен алғашқы әнімізді жасырамыз. Мен жасырайын енді.
3: Жасыр.
2: Ал, бұл махаббатқа арналған ән.
3: Әлбетте.
2: Иә. Онсыз болмайды ғой. Ақындардың бәрі тек қана махаббаттан тұрады деп ойламаңыздар. Қиялдардың бәрі. Әртүрлі әндер бар, бірақ дегенмен де біздің жасыратын әніміз махаббат туралы. Бұл махаббатта сүйген ұзақ күтеді. Сағындырады ғой. Келмейді.
3: Дұрыс қой, махаббаттың заңы сол ғой.
2: Солай ма? Қыздар солай әдейі сүй ма?
3: Жалпы
2: хабарласпай қояды ғой.
3: Күттіру, зарықтыру.
2: Бар ма? Қағида ма жазылмаған?
3: Ол заң. Болу керек ол. Ол болу керек.
2: Жазылмаған заң.
3: Махаббат сонысымен тәтті. Ол ондай болмаса бұл ән шықпайтын еді.
2: Иә. Бірақ енді қыздар оны әдейі сүй ма, жоқ әлде солай болып қала ма? Қол тимей қала ма?
3: Екі адамның қайсы абьюзер екенін білмеймін.
2: Абьюзер екенін жоқ. Бұл енді айтайын, бұл жерде ондай жоқ. Өйткені бұл ертеде жазылған ән. Сондықтан да
3: ол. Ертеде абьюзерлер болмаған ба?
2: Болған жоқ. Бұл кейінгі шыққан дүние ғой.
3: Білмеймін ғой.
2: Соңғы бір 10 жылда шыққан дүние ғой. Әйтпесе оған дейін болған жоқ. Жайбарақат мамыражай заманда.
3: Менің әріптесім кезінде абьюзерлер болған жоқ дейді. Болды, бірақ біз оның олар басқа шататып па?
2: Аталатын білмедік па?
3: Мінез ауыр дедік, солай дедік.
2: Мінезден жаба салдық дейсің ғой. Бірақ осы жерде сағындырады. Сосын жігіт не істейді? Кімнен сұрайды оны? Адамнан сұрайды. Соншалықты сағынғаны оны таудан сұрайды. Жүгірген аңнан сұрайды.
3: Ойпырмай.
2: Тіптен жаңбыр мен желден сұрайды оны.
3: Қасқыр.
2: Қайда?
3: Қайда деп па?
2: Бұл енді ертегіге айналдырып жүрме, бірақ көрінген жерден сұрайды ғой, табиғаттан да сұрайды.
3: Поэзия, сен мені егізбедің.
2: Жоқ.
3: Сен мені сезесіңбе, неге іздедім? Алауытқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім.
2: Мен
3: сен іздедім. Адасқан замандардан деп. Енді іздейді сонымен.
2: Иә. Бұл жерде іздейді, таппайды, сағынады. Сосын әр табиғаттан сұрайды. Адамнан сұрайды, білмейді. Табиғаттан сұрайды, жүгірген аңнан сұрайды. Тіптен суға барып сұрайды. Көлден, теңізден сұрайды. Ешқайсысы білмейді.
3: Нағышын айриясы махаббат.
2: Иә.
3: Қазір
2: жігіттің махаббаты деген осылай болу керек.
3: Қазір Инстаграмнан сұраймыз.
2: Иә.
3: Қазір WhatsApp-тан сұраймыз. Қазіргі іздейтін керек болса, иінін сұраймыз.
2: Иә.
3: Жүрісін сұраймыз.
2: Көлігін сұрайсың.
3: Көлігінің нөмірі арқылы тексереміз.
2: Үйің бар ма, жоқ па, оны сұрайсың.
3: Нотариус таныстарыңыз болса, бірден соған хабарласасың.
2: Бұл жерде ондай кезінде ондай болмады ғой.
3: Кезінде айдан сұраған, күннен сұраған,
2: табиғаттан сұраған, даладан сұраған,
3: көлде болған.
2: Иә.
3: 368 күннен кейін осы жерде болам дегенде болған ғой сол жерде. Болған ғой. Ол да келген, ол да келген ғой. Не деген уәденің құдіреті, не деген сөздің.
2: Бір сөзге тоқтаған ғой. Бір ауыз сөзге тоқтаған. Махаббат шынайы деген сөз.
3: Және білесің бе, сол 238 күнді санап өткізген ғой. Қазір 2 сағат қой дейсің ғой.
2: 365 күн күткен, уәдеде тұрған, бақытқысы басына келіп қонған.
3: Басын шайқап отыр.
2: Ондай да заман болды ма деп?
3: Иә, қандай заман өмір сүріп жатырмыз деп. Жоқ, шығармаларды бала күнде оқысаңыздар, қазір табиғатты суреттеудің өзі кітаптың ортасына кеп қалады шындап келген кезде. Сондықтан қазір жылдам қабылдап, тез қорытып, тез шешім қабылдап, тез жаңағы реакциясы мен эмоциясын білдіріп отыратын адамдар үшін көркем әдебиеттің тілі ауыр болып бара жатыр. Ал енді сол әдебиетті түсінген адам, ол әлбетте таспен де сырласады, сумен де сырласады. Қазір цифрлы заманда кіммен сырласамыз? Роботтар міне.
2: Сол үшін кітап оқу керек.
3: Иә, сол үшін біз жасырған әнді еске түсіру керек.
2: Ол үшін табиғатты жақсы білу керек.
3: Бұл әннің танымалдылығы соншалық, және бұл әнді танымал қылып жіберген де бір фильм бар. Деп көмектесе берсек бола ма?
2: Бар, бар, бар.
3: Бар, иә. Енді осы жерде бір табан жақында.
2: Жақында.
3: Сондықтан сол фильм арқылы, сол әнмен сол киноны
2: үндестіріп, шымыңдастырып.
3: Сол киноны қойған кезде сол әнді күтіп отыратындай болдық.
2: Сол киноның осы ән тұздығы.
3: Иә. Осы ән шырқалған кезде сол кино еріксіз еске оралатындай қылып, режиссура қандай керемет жұмыс істеді. Сондықтан да біз жасырып отырған ән, махаббат әні қай ән, естеріңізге түсірсеңіздер, байланысқа шығыңыздар, жазыңыздар, біздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 7:25 минут өтті. Біздің ән жұмбақ айдарына қатысам деген тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз? Қай өңірден? Есіміңіз кім?
1: Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы. Есімім Саламат.
0: Саламат.
2: Саламат, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсымыз.
2: Мхм.
1: Қалай өтіп?
2: Аллаға шүкір, жақсымыз. Ал,
0: жұмыстан келесіз бе?
2: Жерден, елден.
0: Мхм.
2: Ыстық сәлем жолдап жатырсыздар. Қал жағдайларыңыз, ауа райы қалай?
1: Ауа райы керемет.
2: Мхм. Мұнайдағы ауа райы қалай болып жатыр?
0: Мхм. Бос жыра қалай болып жатыр?
1: Түсінбей қалдым.
2: Мұнайлы өлкедегі ауа райы қалай болып жатыр? Мұнайдың көңіл күйі қалай болып жатыр?
1: Оны білмеймін, мен мұнай сенесім
2: Маңғыстауда. А, солай ма? Мені мұнайлы жақта... өңірден мен ойладым, вақтыдан шығасап хабарласып жатыр ма деп.
0: Сіздер жақта Джеки Чан жүр деп еді. Қалай өзі? Божырада.
2: Божырада Джеки Чан жүр деді ғой.
0: Иә. Иә,
1: Джеки Чанды да көрген жоқпыз. Ол Божырада жүр ғой.
2: Мхм. Сіздер қай аймақтан?
1: Біз Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе ауылы.
0: Қызылтөбе. Ал, жақсы. Сонымен сіздің жауабыңыз қалай?
2: Әнді тыңдап отырсыз, біз болжап отырмыз.
0: Мхм.
1: Тыңдап отырмын, так, мен Гауһар тас фильмінде келші айым сияқты.
0: Болғанда еді? Еске түсіріп көрейікті. Мәтіні қандай еді, әні қандай еді?
1: Мә, самал қалай еді, ұмытып қалып тұрмын.
2: Шамалап, жақындап кішкене.
0: Самал болып. Олай емес пе? А, енді қандай?
1: Аққайың сен айтшы, самал жел сен айтшы.
0: Айдың көл деген бар?
2: Айдың көл сен айтшы.
1: Қызға деген махаббатын білдіретін ән ғой.
2: Иә, әннің тарихы өте тереңде. Негізі Саламат мырза дұрыс айтасыз. Келші айым Гауһар тас фильм арқылы танылды. Домыраның үнімен әдемі қабысты. Жігіттеріміздің репертуарына бұл ән қосылды. Әлі күнге дейін сондай өзекті, сондай тартымды әсерлі әндердің бірі.
0: Және осы әнді тыңдағанда бірден Гауһар тас фильмі есіңе түседі. Солай емес пе?
1: Бояуын бұздай келе жатқан ән ғой.
0: Әрине.
2: Дұрыс айтасыз. Енді мынау кейінгі буын бұны өзгертіп жібермесе екен деп қорқып отырмыз қазір.
0: Табиғатын өзгертіп жібермесе екен.
2: Табиғатын өзгертіп, ноталарын өзгертіп, өйткені бұл ақынның еңбегіне де, композитордың да еңбегіне бір қиянат қой, әйтпесе өзгертіп жасайтын болса. Рахмет, сол бір естендерді естен шығармай біліп отырғаныңызға және соны біліп Қазақ радиосына шығып дұрыс жауап бергеніңізге.
0: Кімге сәлем жолдаймыз? Сәке?
1: Бүкіл Қазақстан жұртшылығына сәлем жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Жақсы, жақсы. Көптен көп рахмет. Елге жерге сәлем айтыңыз. Гауһар тастағы енді осы бір келші айым әнін тыңдаймыз ба?
2: Тыңдаймыз міндетті түрде. Бұл әннің тарихын қазір келші айым әнінің тарихы деп теріп қалып оқитын болсаңыздар өте бір әсерленесіздер. Келші айым әнінің әуенін жазған қазақтың белгілі композиторы Әмелс Өзбеков ағамыз, ал әннің сөзін ақын Әбдірахман Асылбеков ағамыз жазған болатын. Қазір Серпер тобының орындауындағы осы әнді тыңдайық.

0: Ал жалғастырай құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде ән жұмбақ айдары. Алғашқы әнімізді енді тапты, сонау Маңғыстау өңірінен бек қуаныштымыз, енді келесі әнімізді жасырайық. Бұл да сол махаббаттың төңірегіндеген. Бұл да сол ертеде шыққан ән. Бұл да сол қызға арналған ән. Қыз болғанда да қыздың бір ерекшеленіп тұратын дүниесін айтады. Әннің тұла бойында сондай бір мәтін бар. Тек соның бір ерекшелігі. Қандай ерек... Мәселен, көзі, көзін айға теңеуі мүмкін.
1: Қара шаш деген. Қара көз деген.
0: Қара көз мүмкін.
1: Ағару деген.
0: Алма мойын деген.
1: Алма мойын.
0: Енді қыз баланың,
1: я, бет әлпетін, мүсінін қазақ әдемі теңеуге. Әдемі теңеген, я, теңеулері сондай бір жарасымды болған.
0: Сәт шыққан деп айтуға болады.
1: Бұл әнде белгілі бір жаңағы
0: бет әлпетіне байланысты бір.
1: Я, аруларымыздың балалығымен, шалалығымен, еркелігімен, естілігімен өз бір ерекшеленгісі келіп тұратын бір бет бейнесінде өзгерісті ән қылып жазады.
0: Иә. Және ол
1: олар маған да айтылған кезінде.
0: Қазір
1: енді ол менде жоқ, қазір айтпайды.
0: Бұрын болды айтты.
1: Болды, иә.
0: Және оны жігіттер сол қызды бақытқа болайды өзінше бір. Сондай қызға ғашық болады өзі бір.
1: Енді
0: келген боз бала.
1: Мысалы, былай көмектесейік тыңдарманға. Шаш ұзын қыз. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз деген секілді шашы ұзын қыздар бір серпілді.
0: Ал.
1: Одан кейін қара қыз қашан тойға барамыз дегенде қара қыздар бір құтырды. Енді біз жасырып отырған әнде де сол бір
0: қыздардың... Алма мойын қиғашқас дегенше.
1: Иә, иә, иә. Қазір тізе беретін болсақ, жалпы қыз баласының сәніне, жаңағы өзіне қатысты теңеулермен әдемі қып жазған әндер өте көп.
0: Бүлдіргенге теңеді кезінде. Ол да бар.
1: Кезінде емес, қазір де теңейді.
0: Қазір де бар.
1: Қазір бүлдірген емеспіз бе?
0: Қайдан білейін?
1: Қазіргі әндер мықты әйел, қазіргі әндер күшті әйел. Жалпы маған қазір жазып жатқан әндердің мазмұны аса көңілімнен шықпайды.
0: Неге?
1: Өйткені бір мықтылықты дәріптеп, тек осы бір көштің басына қарай
0: сүйрелеп,
1: біз алдамыз деген сияқты. Жалпы бұл
0: мазмұнда әндердің
1: орындалып жатқаны, қойылып жатқаны менің мына радиода отырып 20 жыл бойы ән тыңдап отырған тәжірибемде бұл әндер кішкене маған қабылдауым қиын.
0: Саған қандай ән айтсын сонда?
1: Нәзіктік туралы, жұмсақтық туралы, мейірім туралы.
0: Жаңағы айтып отырған алма мойын қиғашқасы.
1: Әлбетте, әлбетте. Жаңағы иіскейін, тиіспейін деген сияқты бір әдемі-әдемі.
0: Жүрегімнің бөлмелері деген секілді.
1: Байланыста тыңдарман бар.
0: Ал тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
2: Кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Танысайық. Кім болдыңыз?
2: Атырау облысы Мақат кентінен.
0: Ал?
2: Думанбек.
1: Думан, иә? Думанбек.
2: Иә, иә.
1: Жақсы. Ал, Думанбек мырза, сіз де бұл әнді айтқан шығарсыз, есіңізде бар шығар. Сіздің жауапты тыңдай, қай әнді жасырып отырмыз?
2: Бұл ән қарлығаш әні деп ойлап отырмын.
1: Қарлығаш.
0: Алма мойын қиғашқас. Кезінде бұны қателеспесем кешу топ айтты. Кешу емес.
1: Дауыс интернешнл. Құралай күз, құралай күз қолаң шаш. Алма мойын қиғашқас.
0: Сәулем саған. Осы ғой,
2: е?
0: Сүйген сәулем қалар.
1: Әдем ән, бірақ біз жасырып отырғаннан бұл емес екен.
0: Әттеген ай. Құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: Жалғастырай, құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы бар, күтіп қалмасын, тыңдап көрел. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Алло, саламатсыз
2: ба?
1: Амансыз ба? Аха. Так, мен жауабым.
0: Асықпаңыз. Аттықпаңыз. Азамат, асықпаңыз. Қайда барасыз? Сонымен аты жөніңіз, кім болдыңыз, қай өңірден?
2: Құжатыңыз, десе.
0: Иә, құжатыңыз. Не мақсатпен хабарластыңыз? Иә.
1: Менің есімім Сапар болады, солтүстік Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын.
2: Тамаша, рахмет, Сапар мырза. Әзіл ғой, хабарласқаныңызға қуанып отырмыз. Сонымен сіз тауып алып, білемін деп, мына телефонның нөмірін теріп қоңырау шалғандағы жауабыңызды тыңдайық.
0: Иә.
1: Сырым Исабаев, кекілді қыз.
0: Сырым Исабаев?
2: Сырым Исабаев айтты ма? Бұдан бұрын да Сырымнан да айтты негізі бұрын. Бірақ берген жауабыңыз дұрыс, кекілді қыз.
0: Әрине, сол ән.
2: Енді бұл біздің аналарымыз билеген ән ғой, енді Сырым Исабаев жас қой етпесе. Сырым Исабаев мүмкін содан кейін айтқан шығар, бірақ берген жауабыңыз дұрыс. Кекілді қыз, қаладым сені, бақытыма.
0: Бақтияр ағамыз айтқан.
1: Баладым
0: сені.
2: Дұрыс айтасыз, рахмет.
0: Нұрға жайып, нұр бар екен жанарыңда деп басылды.
2: Иә, ал енді сол бір жылдарды, сол бір диско кештерді, сол бір жастық жалынды еске түсірейік. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Сәлем жолдайсыз ба?
1: Сәлем жолдаймын. Өзім жолдасыма, бала шағама сәлем жолдаймын. Әйелім Айдана, ұлым Аладыл, Сафия Кемеңгер. Соларға сәлем жолдаймын.
2: Рахмет хабарласқаныңызға, сәлем жолдағаныңызға. Ал біз жаңа кекілді қыз деген әнді тыңдайық, Бейбіт Алдабергеннің орындауында.

0: тыңдаушылар, бүгінгі күннің үлесіндегі бағдарламамызды аяқтаймыз.
1: Иә, бірде кекілін өсіріп, бірде кекілін кесіп, кескенде өкініп, одан кейін өсіргенше күтіп жүретін қыздарға арналған ән.
0: Иә, солай.
1: Иә, ал біз өздеріңізбен осындай әдемі әннің ортасында отырып қоштасамыз, және ертеңге дейін күн жақсы болсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, жанармай құюды бастамас бұрын ұшақ пен жанармай құю көлігі арнайы жерге қосу жүйесі арқылы міндетті түрде біріктіріледі. Бұл статикалық электрдің жиналуын болдырмай, ұшқын шығу қаупін толық жою үшін қажет. Сырт көзге қарапайым көрінгенімен, бұл қадам авиациялық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып саналады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
2: Альмира Елімсара.
3: Жазушы әрі ақын, аудармашы, зерттеуші Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиетіндегі тұңғыш психологиялық романы «Ақбілекті» талдаймыз. Армысыз ардақты тыңдаушы. «Ақбілек» неге психологиялық роман? Өйткені жазушы кейіпкердің сыртқы әрекетін ғана емес, оның ішкі жан дүниесін, күйзелісі мен рухани өзгерісін терең талдаған. Роман алғаш рет 1927 жылы «Әйел теңдігі» журналында жарияланған, ал кітап болып кейінірек қана жарық көрді. Шығармадағы оқиғалар өмірден алынған. Аймауытов Алтай өңірінде болған азамат соғысы жылдарындағы шынайы оқиғалар мен адамдар тағдырын көркем шығармаға арқау еткен. Роман оқиғасы Шығыс Қазақстандағы Алтай өңірінде өрбиді. Ертіс, Күршім, Марқакөл, Алтай табиғаты ерекше көркемдікпен суреттеліп, табиғат кейіпкерлердің көңіл күйімен астасып жатады. «Ақбілек» романы былай басталады.
4: Өскеменнің ар жағында, бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып Ертіс түскен, күз күзеткен Күршім бар. Алтай Күршім не заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай мен сол Күршімнің қысқы қыспақ жазы самал, күн жылт етсе, төрт түлік мал қарағайлы қарт Алтайдың Алтай сынды анасының көкірегін аймаласып, тырандасып, мәйек басып, мамырласып жатқаны.
3: Аймауытов табиғатты психологиялық тәсіл ретінде пайдаланып, адамның ішкі сезімін пейзаж арқылы жеткізеді. Әдебиет зерттеушілері Жүсіпбек Аймауытовтың талант мүмкіндіктері әсіресе «Ақбілек» романында айқын көрінеді дейді.
1: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
3: Ақбілек өз дәуірінен озық әйел бейнесі. Ол тағдырдың ауыр сынағына мойымай, білім алып, жаңа өмірге қадам басады. Бұл сол кезен қазақ әдебиеті үшін тың образ болды. Роман әйел тағдырын ғана емес, тұтас бір халықтың тағдырын бейнеледі. Ақбілектің басынан өткен ауыр кезең арқылы төңкеріс тұсындағы қазақ қоғамының өзгерісі көрсетіледі. Марқакөл жағасында терең шатты мекендеген момын шаруа Мамырбай ауылын банда шауып, әйелін өлтіріп, бойжетіп, оң жақта отырған қызы Ақбілекті солдаттар алып қашып кетеді. Сұмдық остан кейін басталады. Бір ауыз орысша тіл білмейтін сор қайнаған жас қыздың азап қорлыққа толы өлім мен өмір, өң мен түс арасында бұлғанышты, жиіркенішті күндері басталады. Бұрын етегін жел көтермеген, еркек бетіне тіктеп қарамаған ақ періште ақ әскерінің офицері қара мұртқа ермек болады.
1: Оқу керек шығарма.
3: Банды қолындағы зұлымдықтан соң Ақбілек үшін нағыз тозақ енді басталады. Өсек аяң бас көтертпейді. Бұрын ғашық болған, сөз салып жүрген Бекболат теріс айналып кете барады. Мамырбайдың төсек жаңғыртуы, өрік тоқалдың қатыгез мінездері, ұрқия жеңгенің адамгершілігі, қарамұрт офицерден біткен жазықсыз сәби Ескендірдің өмірге келуі, мұның бәрі сала-сала реалистік оқиғалар. Ақбілек ағасы Төлегеннің соңынан іздеп барып оқуға түседі. Семей, омбы қалаларын көреді. Келер күндерінен үміт күтіп әрекет жасайды. Роман қайғылы емес, үмітпен аяқталады. Ақбілек басынан өткерген ауыр қорлық пен қоғамның сөгісіне қарамастан өмірден түңілмейді. Ол өз тағдырын өзі өзгертуге бел буып, білім алып, жаңа өмірге қадам басады. Романның соңында ол Балташқа тұрмысқа шығады. Балташ оның өткен өмірін бетіне баспай, адамгершілікпен қабылдайды. Екеуі жаңа өмір бастап, сәби сүйеді. Ақбілек туған ауылына қайта келгенде бұрын өзін кінәлап, сырт айналған адамдардың көзқарасы өзгергенін көреді. Ол енді бұрынғы қорғансыз қыз емес, өз орнын тапқан рухы мықты әйел ретінде танылады. Ардақты тыңдаушы, қарт қожа, күнікейдің жазығы, әнші, Шернияз және Нұркейін атты шығармалары Жүсіпбек Аймауытовтың суреткерлік шеберлігін жан-жақты танытты. хабар барысында Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романына шолу жасадық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалғыз

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

болсам менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Өзің осы сөзде анық тұрасың ғой. Арғы жағын менің өзіме қоя бер. Осында ел бар, жұрт бар, ағайын арасының дауын бірдеме ғып тындырармыз, деді қыздың көңілін орнықтыра сөйлеп. Енді ырысқанға да шегінетін жер қалған жоқ еді. Не дейін? Егер атанамды разы етіп, құдалардың қиқуынан құтқара алсаңыздар, мен байғұс шырық бұзып қайда барам, деді ол да тәуекелге бел байлағандай. Бірақ бұл әзірге сіздің ғана ойыңыз ғой. Еркектің не ойлайтынын қайдан білдіңіз? Ей шырағым ай, әйелдердің ақылы бір жерден шықса, еркек қайда барар дейсің, деп бибі жымия күлді. Ол жағын уайымдама. Демежан бұл шаруаның билігін маған беріп қойғалы қашан? Той тарқаған күні кеште Тасболаттың үлкен шаңырағында неке қияр салтанаты болды. Күйеу мен қалыңдық үлкендер отырған үйге кіріп, шымылдық ішінде бірінші рет бет көрісті. Ырысқан бұл күні үлкендердің үстіне емін еркін кіріп, әйелдерге қолғабыс етіп жүргенді. Сондай бір әредікте бибі қасында отырған Демежанға ырысқанды сыртынан көрсетіп, мына бір құдашаға көз құрыңды салшы, әдемі қыз ғой, ә, деді. Жай келді кеттісі жоқ әңгімедей, ақырын сыбыр етіп. Бибінің қазіргі қылығы қыран бүркітті зар күйіне келтіреп аптап әкеліп, алтайы түлкінің үстінен түсірген жырынды аңшыдан бірде кем емес еді. Демежанның ойында ештеңе жоқ. Бибі нұсқаған қызға бірінші рет түстеп қарады да бірден елең етті. Айтары жоқ, ғажап екен. Ойпырай, мынау бет біткеннің сұлуы ғой, кімнің қызы екен өзі, деп таңданысын жасыра алмай қалды. Бұл Сайболаттың қыздары шетінен өңді болама деймін. Ендеше осы қызды көңіліңе түйіп қой, әңгімесін кейін айтам, деп бибі күйеуінің білегінен ақырын қысып қойды. Айтқандай ақ неке қияр аяқталып, үлкендер өздері түскен қонақ үйге қарай бет алғанда, бибі Демежанды оңаша шығарып алып, қызбен арадағы әңгімені бастан аяқ баяндап берді. Ырысқанның басы байлаулы екенін, оны босатып алу үшін көп күш жігер, қыруар, мал керек болатынын да жасырған жоқ. Ең соңында қыздың да тәуекелге бел байлап отырғанын, ал бибінің өзі Демежан екеуінің атынан серт ұстап уәде бергенін айрықша қадап айтты. Күйеуінің алдартын орап, тіпті бұл таратын жер қалдырмаған. Қап, мына бибінің істеп жүргенін ая, не күлерін, не ашуланарын білмей, күтпеген жаңалықтан Демежанның басы шарадай болды. Уыстан шыға жаздаған жұмықтың бір қызын қолға әрең түсіріп отырғанда, енді басы даулы екіншісіне ұрынбақ па? Ал ырысқанның аса көрікті, шын сұлу қыз екенінде дау жоқ. Қыздың өзі келісімін анық беріп отыр ма? Менмен тілдеспей тұрып, ол қыз мұндай тәуекелге қалай баруы мүмкін, деді Демежан екі ұдай күйге түсіп. Ырысқан да сені ұнатып қалыпты, деді бибі күле тіл қатып. Қыздардың іші қу ғой. Біз байқамағанмен олар есік-тесіктен сығалап, сені сыртыңнан көріп жүрген көрінеді. Ал керек болса? Әй, бәйбішей, сенде жоқ жерден шаруа тауып жүресің ау, Демежан күрсінді. Бірақ мен бәрібір ырысқанның өзімен сөйлеспей тұрып, мұндай қиын іске бара алмаймын. Бибіге Демежанды қызбен жолықтыру да қиынға түскен жоқ. Бүгін кеш тойдың абыр-сабыр басылып, адам аяғы сиреп қалғанды. Неше күнгі қарбаластан қажыған жұрт бүгін ертерек тыным алып, жеңгелер жағы отауда қалыңдықпен кеуді табыстыру ғамында жанталасып жүрген. Бибі осы әредікті пайдаланып, Демежанды ауыл сыртындағы бір түп ұшқаттың қасына әкеліп қойды да, өзі көп кешікпей сол жерге ырысқанды ертіп әкелетінін айтты. Екеуін оңаша тастап, өзі сытылып тұра жөнелмек болып еді, бірақ Демежан оны жібермей ұстап қалды. Жоқ, сен кетпейсің, бәйбіше. Осы әңгімені бастаған өзің екенсің, енде шақырына дейін басы қасында боласың. Қазан айы орталап, күз кеші салқын тартып қалған шақ. Ырысқан басына үкілі құндыз бөрік киіп, қос етек көйлек, жеңсіз камзолының сыртына патсайы жеңіл шапан жамылып алыпты. Жарғайлы бозғылт кеште ақ жүзі бұрынғыдан да ағара түсіп, көзін төмен салып, үнсіз тұр. Әлде түн ызғарынан, әлде ішкі толқыныстан тұла бойының сәл қалтырап, дірілдегені байқалады. Демежан сөзді неден бастарын білмей, аз ойланып тұрды да. Ал Ырысқан, өзіңді балдыз дейін бе, әлде құдаша дейін бе, бөтен адам болмадың ғой деп тағыр күлді. Біз мына бибекеміз жай ғана ерлі зайыпты емес, мұңымызда, сырымызда бір адамдармыз. Осы бибі өзіңмен сөйлесе келе, араларыңнан бір сыр туған екен, айыпқа бұйырмасаң, соның мәнісін өз аузыңнан естейін деп тұрмын. Осы сәтте асыл тасты алтын сырғасы ай нұрына шағылып, қыз селт етіп басын көтеріп алды. Дәл қазір өз тағдырының шешілгелі тұрғанын, сол үлбіреген тағдыр таразысына қаймықпай тура қарайтын сәттің туғанын ол да түсінген тәрізді. Енді қысылып, қымтырлуды қойып, сәл діріл араласқан нәзігінмен байыпты жауап қатты. Не дейін деме жанаға? Сізді де, жезде, не құда демей-ақ, аға дегенім дұрыс шығар. Мен де бар сырымды жасырмай, бибі тәтеме айтқанмын. Сол сөзім сөз. Мен Тұрымтайдың тобынан үркіп, қолтығыңызға келіп тығылған бір торғаймын ғой. Паналатасыз ба? Әлде келемеждеп, күлкетесіз бе? Ендігісін өзіңіз біліңіз. Демежан әлі толық байыбына барып үлгермесе де, өзінің енді қайтпас, бұлтармас бір тәуекелге бел байлауы керек екен. Ер жігіттің басына сын болардай бір қиын сәттің туғанын анық түсінді. Бәлкім тағдырдың өзі итермелеп, осыған әкеліп тұрған шығар деп ойлады ішінен. Барды айттың, жақсы айттың ауырысқан. Сен де бір мұңлық екенсің ау, деп қыздың қолынан ұстаған. Нәзік саусақтарынан дір еткен бір толқын сезілгендей болды. Осы сөзің үшін бар бедел, бақ дәулетімді аямаспын. Қолдан келмей қалса амал жоқ. Қолдан келсе, бибекеуіңнің осы жұбыңды жазбауға тырысармын.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Рахмет, айтқаныңыз келсін. Ырысқан әлде бір жеңілдік тапқандай қалтырай күрсінді. Осылай деріңізге сеніп ем. Мені ылғи да ғайыптан бір күш келіп құтқаратындай көрінуші еді. Сол құтқарушы періштем сіз боларсыз, деме жинаға. О, жаратқан, жүрегім енді орнына түсті ғой, деді бибі де жадырай түсіп. Демежан бибінің де қолын қармап, қыз қолының үстіне қойды да, күректей әулетті алақанымен екеуін бірдей қысып ұстап тұрды. Бәлкім әу баста пешенемізге осылай кездесуді жазған болар. Айлы кеште қыз бен жігіт ұшырасып жүріп, осылай үшеу ара сыр бөліскен жандар болды мекен. Бұл да менің ешкімге ұқсамайтын айрықша тағдырым шығар, деді толқи тіл қатып. Тек мына бір бейуақта түн жамылып тұрып, сендерден сұрар бір ғана тілегім бар. Табысқан өздерің ғой, екеулерің апалы сіңілдей әмсе осылай тату тәтті өмір сүрсеңдер болғаны. Негізі сөз осымен біткенді. Аздан соң шуы бір үйдің адамындай шүйіркелесіп, ауылға бірге қайтып келе жатты. Айлы түнде Демежанның онсыз да биік бойы ұзара түсіп, бибі мен Ырысқанды екі қолтығына алып, қаусыра құшақтап келеді. Көңілі көтеріңкі, кімнің алдында болсын, жасқанып, қуыстанары жоқ, ары таза, жүзі жарық еді. Соған шүкіршілік етеді. Мұны жалғыз деп кім айтады? Қазақтың екі бірдей ару қызы бар қасында. Жас әйелдер салқын кеште балапандай бүрісіп, оның кең қолтығына тығыла түседі. Бастарына пана, жандарына жылылық іздейтін тәрізді. Мейлі, осы әйелдердің ақ айтқаны болсыншы деп ойлады ол ішінен. Басқаға шамам келмей-ақ қойсын, осы екі әйелге қорған бола алсам, мен үшін аз олшама. Кім білет, осыдан кейін отбасы бүтінделер. Әйел қырық шырақты дейтін еді, соның бір шырағы менің үйімде де жанар. Қонақ үйге келіп төсекке жатқаннан кейін де талайға дейін кірпік айқастырмай жаңағы ырысқан жайын ойлаумен болды. Айтылар сөз айтылды, енді тайсақтаудың орны жоқ. Тағдырын сеніп тапсырған қорғансыз аруды қалайда қолға қондыруы керек. Соның әр түрлі жолдарын іздестіріп көрді. Ары ойлап, бер ойлап келгенде үміт отын тұтатар бір ғана жол бар екен. Ырысқанның басын шырмаудан босатып, бұған қосуға көмектесе алатын бір ғана адам бар. Ол кеше тойға келіп, өзін қонаққа шақырып кеткен Бұтабайдың Зейноллысы. Енді сол ауылға қыдырып барып, бұл іске Зейнолланы араластырғаннан басқа амал жоқ. Кешегі ықылас пейіліне қарағанда, ол бұған қол ұшын беруден бас тарта қоймас. Осындай алуан ойдың шырмауында жатып, таң алдында көз ілініп кеткен екен, содан күн көтерілгенде бірақ ояныпты. Басқалар ерте тұрып кетсе керек, қонақ үйдің төрінде бір өзі жалғыз жатыр. Көзін алғаш ашып алғанда сезінгені, кеше мұның өмірінде бір үлкен өзгеріс болған сияқты. Бір ғажап қуаныш құшқан тәрізді. Кенет ырысқан есіне түскенде көңілі шалқып сала берді. Алда үміт пен күдік тайталасқан қарбалас күндер күтіп тұрғанын ойлағанда, тағаттан айырылып, орнынан атып тұрып кине бастады. Таңертең шай үстінде Демежанның басында Тасболат бимен ақылдассам қайтет деген бір ой қылаң берген. Бірақ ол ойынан тез қайтып қалды. Қазір шау тартып, үйде жатқан, оның үстіне қызын ұзатып қам көңіл боп жүрген қарт адамды жастық желікке араластыру бір түрлі ыңғайсыз көрінген. Оның орнына оңаша шығарып алып, бидің үлкен ұлы Рақышқа ақыл салды. Рақыш жасы құрбы азамат, әрі ырысқанның туған бөлесі ғой. Ол да бұл құдалықтың аса шырғалаң, қиын шару екенін айта келіп, айналып келгенде Зейноллаға тоқтады. Қыз әкесі Зейнолланың аталас ағайыны. Жақын қарындасын кімге ұзатам десе де, дәл қазір соның қолын ешкім қақпайды. Қоластындағы қожанның да тілін табатын сол. Айтпақшы, бүгін сол ауылға қонаққа бармаймыз ба? Екі жақтан салмақ салып көрейік деді сөзінің соңының ақырында. Сәскелік қымыздан кейін Демежан, Рақыш, көксеген бастатқан он шақты кісі атқа қонды. Бұл жолы әйелдер жағы ілескен жоқ, жастар да қосылмады. Кілең елісіне араласып жүрген сайдың тасындай жігіттер ғана іріктеліп шығып еді. Бұтабай ауылдары онша қашық емес, Шіліктінің шығыс бетінде шаған оба түбінде күзекте отыр екен. Салтатты жүргіншілер киіз бетегелі кең жазықпен суыт жүріп отырып, түс ауа бір өңкей ақ ауылдардың үстінен шықты. Сатының басты адамы Бұтабай кезінде аға сұлтан болып, бүкіл Зайсан уезін уысында ұстаған кісі. Кейін аға сұлтандық жойылып, ұру-ұруға бөлінген болыстық тәртіп шыққанда, жаңа мансап тайға мінгендей тақымына толмады ма, ат үсті билігін ержеткен ұлдарына өткізіп, өзі соларды сырттай бақылап отыратын болған. Бұлайша бой бағып үйінде жатыр дегені болмаса, ұрулы ел әлі де Бұтабайдың ырқында еді. Зейнолла болыс қазір әкесінен еншісін бөліп, жеке ауыл болып отыр екен. Бірақ екі ауылдың арасы алыс емес, бір-бірінің түтінін көріп отыратындай қос қора қатар жайғасыпты. Жас болыс өз қонақтарын жақсы ілтипатпен құрақ ұшып қарсы алды. Бұл ауылдың сән салтанаты тіпті бөлек, ақ үйлердің сыртқы ою өрнегі, ішкі жасау жиһазы жаңа байыған біреу емес, жеті атасынан қор үзілмеген қаракөк бекзаттықты танытады. Төрт ұл жігіттері үлкен ақ үйге кіргенде керегенің басы, уықтың қарны, шаңырақтың күлдіреуішіне дейін күміспен күптеліп тастағанын көріп таңданысып қалды. Мұндай салтанат құлыста елінде кезіге бермейтінді. Қонақтар қымыз ішіп отырғанда екі жігіт құлақтан басып тұрып, қысырдың құлағасқа тайына бата жасатты. Кеш батқанша әлі біраз уақыт бар. Салт бойынша бұлар енді үлкен ауылдағы Бұтабайға сәлем беруі керек болатын. Қымызға ғанып алған соң барлығы атқа қонып, солай қарай бет алды. Бұтабай бұл күнде 70-тің ішін аралап кеткен, ер мұрынды, мол буырыл сақалды алпамсадай іріксеген. Кіші ауылда қонақ барын естіп біліп отырса керек, жас жігіттерді олқысынбай оң қабақ танытып, жылы шыраймен қарсы алды. Алғашқы аман сәлемнен кейін әр қайсының аты жөнін, ру тегін сұрастырған. Бергі жағын айтсаң болды, арғы жағын өзі сайрап біліп тұр. Күнгейдегі төрт ұл үшін жетік білетіні байқалады. Баяғыда Смайыл Зәңгімен, Керімбаймен дәмдес, табақтас болған сәттерін еске алып, өзі танитын үлкендердің аман саулығын сұрастырды. Смайылдай қарттардың қайтыс болғанын естігенде, «Дүние шіркін, бір қалыпта тұрмайды ғой. Буын ауысады, кәрінің орнын жас ұрпақ басады. Көп жасаған кәрінің құрдасы қалмайды» дегендей ойлап отырсам, біздің де қатарымыз сиреп қалған екен ау. Біз базардан қайттық, сендер ентелеп, енді келе жатырсыңдар. Мәңгі тарқамайтын өмір базары деген осы деп, сәл жүдеу тартып, көкірегін қар сайра күрсінді. Аздан соң қайта серпіліп, Ежен қанға қараған қазақтардың қазіргі жағдайын сұрастыра бастаған. Күнгейдегі жұмыққа кезек келгенде, езуіне ойнақы күлкі үріліп, «Біздің еңсенің қалы қалай? Ұрық артайса, сопы болады» деп, кейінгі кезде үкірдайлығын баласына өткеріп, өзі Меккеге жүргелі жатыр деп еді, онысынан бірдеңе шықты ма деді, әдейі сыр тартқысы келгендей.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: аралайтын бар секілді ниеттіміз.
1: Ниеттіміз көп нәрсеге, қабылдаймын деп берсе де. Себебі, себебі

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.